traži tri doktora ili doktorice medicine za upućivanje na specijalizaciju s područja obiteljske medicine i doktora doktoricu medicine za upućivanje na specijalizaciju s područja pedijatrije. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Matije Gubca 10, Požega, rok je još danas. Mi, Udruga roditelja djece osoba s poteškoćama u razvoju, traži djelatnika ili djelatnicu za poslove pomoći u kući na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11A Požega, rok je 1. listopada također danas. Dom za odrasle osobe Ljeskovica traži suradnika ili suradnicu za provedbu projektnih aktivnosti, koordinatora ili koordinatoricu projektnih aktivnosti s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Josipa Kneževića 41, Nova Ljeskovica, rok je još danas. Opća županijska bolnica Požega traži dva farmaceutska tehničara pripravnika ili farmaceutske tehničarke pripravnice na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 107 Požega, rok je 2. listopada sutra. A Narodni trgovački lanac NTL traži pet trgovaca ili trgovkinja na određeno puno radno vrijeme mjesta rada Požega. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na posao.istok@ntl.hr, rok je 4. listopada. Svi poslovi na HZZHR.

100 mjeseca leti Pavel, evo još ćemo malo najaviti nogomet, a sedmo kolo pred klubovima treće nogometne lige Istok. Pleteriška Slavija u subotu gostuje u Belišću, a u nedjelju Kutjevo dočekuje Marsoniju, bit će to dobra utakmica. Inače obje započinju u 16 sati, nakon 6 odigranih kola Slavija na 10. mjestu, Kutjevo drži 12. poziciju.

0: Ako perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu. Samo na ales.hr. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon tekućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea.

Međužupanijska nogometna liga Slavonski Brod Požega planira ovog vikenda odigrati utakmice 7. kola. U subotu Lipik igra protiv Sun Sokola, Pakrački Hajdu gostuje kod Slavonca, Gunjavci Drežnika. U nedjelju Velikoj derbi Papuk i Jakšić, a u Vidovcima opet derbi Dinamo dočekuje Kaptolčane. Sve utakmice se igraju u 16 sati.

0: u prometu.
1: Magla se razišla kod nas, ostalo još samo malo ponegdje u Lici, na cestama se vozi uz povoljne vremenske uvjete, dakle sunčano vrijeme. Oprezno ipak u prometu, evo posljednjih dana imali smo dosta nesreća, pa jednu nažalost sa smrtnim posljedicama, pogotovo u večernjim satima, doslovno dva dana za redom, otprilike u isto vrijeme. Između vozila osobnog i motocikla, jučer je jedan bila nekakvih izvanrednih situacija, trenutno nema, osim u zonama radova, znate već gdje su, siguran sam. Sretnom prometu, sretan put, želi ti Radio Valisa Urea.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ok, ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Ovaj vikend u MTL-u. Mandarina, euro i 9 centi. Pariška XXL kobasica, kilogram 2,99. A za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. MTL.
4: Marketing radija Valisa Urea.

samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Alice je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje

Tone Cetinski čuva ljubav, točno 7 sati, dobro jutro. Drugi dan listopada, evo nam je petka. Svježih 4,7 celzijevih stupnjeva jutro su Požegi. No, bit će danas sunčano, ujutro još lokalno moguća kratkotrajna magla, vjetar većinom slab do umjereni istočni, jugoistočni, a najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Nakon Tonija slušamo Luku Nižetića, Nenu Belana, pa Lemon Tree i Detour.

7:15, evo tko će danas ostati bez struje zbog radova Elektre Požega. U Brestovcu ulica Požeška od kućnog broja 62 do broja 86 i od broja 45 do broja 71 i Dolački put, cijela ulica bez struje od 9 do 14 sati. Zatim u Požegi Frankopanska ulica od broja 165 do broja 235 i od broja 172 do broja 228. Ulica Luka od kućnog broja 1 do broja 9 i od broja 2 do broja 54. Maksa Kuntarića od broja 7 do broja 17 i od broja 2 do broja 20. Bez struje danas od 11 do 12 sati. A Poljanska, Gornji Vrhovci, Doljanci, Kantrovci, Stražeman i Biškupci, cijela naselja danas bez struje od 13 do 15 sati.

0: Velika djela ponekad počinju sa svim malim izborom. Odaberite donat proizvod u KTC supermarketima i podržite humanitarno djelo za udrugu Neuro divovi iz Preloga. Vrijedna donacija za velike pobjede. KTC i donat. Zajedno za ono što je važno.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Mandarina, euro i 9 centi. Pariška XXL kobasica, kilogram 2,99. A za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL-u.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Walkun. Si tän kamen na dnu cipele. Kofitil zarobljen u vosku.

0: stanje u prometu.
1: Evo kakva je situacija u prometu trenutno. Zabrane prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, tamo ima vjetra. Kod nas nema nekakvih izvanrednih situacija, nešto malo magle mjestimice. Lokalno, ne zaboravite da se radi, asfaltira se, evo upravo jutros već prvi dio županijske ulice, trebalo bi biti gotovo do ponedjeljka, kad bi se trebalo početi prometovati kroz županijsku ulicu. Drugih nekakvih novih gradilišta ovdje na području Požege nema, uz ona postojeća oko Osječke ulice, kružni tok i most preko Veličanke. Sretan promet, sretan put želi ti RVA.

0: više sanjanja, stiglo nam jutro 7:42, a što se događalo u protekla 24 sata i ovog jutra doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata u mjestu Marino Selo smo zabilježili dragovoljnu predaju puške, 2 spremnika za automatsku pušku, 50 komada patrona i ukupno 270 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Dogodio se požar na otvorenom prostoru između mjesta Podgore i Benešnici, a što se tiče prometa, jučer oko 15 sati između mjesta Jakšić i Ovčare 62-godišnji vozač traktora s prikolicom skretao lijevo na makadamski put, a da se prethodno nije uvjerio da tu radnju može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu. Istovremeno je 24-godišnja vozačica osobnog automobila započela radnju pretjecanja, a da se također nije uvjerila da je može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu. Tom prilikom došlo do udara traktora u osobni automobil koji nakon udara sletio putni kanal i višestruko se prevrnuo. U prometu nesreći vozačica i dijete koje se nalazilo s njom u vozilu lakše su ozlijeđeni. Za vrijeme obavljanja očevida u vremenu od 15 sati 30 minuta do 17 sati 15 minuta županijska cesta između mjesta Jakšić i Ovčare je bila zatvorena za sav promet i on se odvijao alternativnim pravcima. Protiv oba vozača sjedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a nešto kasnije oko 17 sati i 30 minuta u Požegi u Industrijskoj ulici 77-godišnja vozačica osobnog automobila uslijed neprilagođene brzine prednjim dijelom vozila udarila u parkiranu prikolicu priključena traktor i ona je lakše ozlijeđena, a protiv nje slijedi prekršajni nalog. Također bi najavila da će se ovog vikenda na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol, pojas, brzinu i mobitel, kao i na višestruke počinitelje prometnih prekršaja. I evo na samom kraju pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa i odgovorno ponašanje u prometu. Toliko za danas i za ovaj tjedan i ja vam želim ugodan vikend, da mi se ponovno čujemo u ponedjeljak.
0: Hvala lijepa, do slušanja, do ponedjeljka.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 sati. Lijepo vrijeme, dobro raspoloženje i poznata lica i ove su godine okupili brojne starije sugrađane na ranču kod Pleternice, gdje je povodom Međunarodnog dana starijih osoba održano tradicionalno druženje u organizaciji Hrvatskog ženskog društva. Djelatnici civilne zaštite održali su edukaciju o postupanju u kriznim situacijama s posebnim naglaskom na mjere zaštite od požara i sigurnost u svakodnevnom životu. Psihologinja Katarina Petranović provela je edukativnu aktivnost posvećenu osvješćivanju važnosti borbe protiv nasilja nad starijim osobama s ciljem promicanja sigurnosti, dostojanstva i poštovanja u starijoj životnoj dobi. Za posjetitelje je bilo organizirano i mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi, a uz edukativni dio susreta posebno mjesto zauzelo je druženje i razgovor. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić istaknula je kako grad nastoji kroz različite programe i aktivnosti biti podrška starijim sugrađanima te im omogućiti što kvalitetniju i ispunjeniju svakodnevicu. Tako uskoro stižu i natječaj za božićnica, za početak izgradnje centra za starije osobe Pleternica donijet će još više mogućnosti i sadržaja. Međunarodnom danu starijih osoba pridružila se i Požeško-slavonska županica Antonija Jozić, koja je istaknula važnost starijih osoba za cijelu zajednicu te im zahvalila na svemu što su tijekom života dali svojim obiteljima i društvu. Posebno je podsjetila na mogućnosti koje pruža javni linijski prijevoz, istaknuši kako umirovljenici imaju pravo na 90% popust na mjesečne karte. Projekcije u Art kinu Požega nastavljaju se i ovog tjedna francuskom kinematografijom, dokumentarnim filmom Pisači stroj i drugi izvori nevolja. O kakvom je filmu riječ doznajmo i ovog puta od profesora Željka Baloga.
2: Zadovoljstvo mi je najaviti još jedan film u Art kinu, Pisači stroj i drugi izvori nevolja, francuski dokumentarni film. A što se radi u filmu? Zaranjajući svijet pariškog psihijatrijskog centra, autor prati snalažljive njegovatelje dok pomažu pacijentima iznenada suočenim s kućanskim problemom, pokvarenim uređajem. Kroz rješavanje svakodnevnih problema korisnika centra, film prikazuje duboke i intimne razgovore koji donose osjećaj sigurnosti i dostojanstvo. Znači, Pisači stroj i drugi izvori nevolja u Art kinu, ulaz kao i uvijek slobodan.
1: Program organizira GFR Film Video Požega u suradnji s Francuskim institutom u Hrvatskoj i Hrvatskim audiovizualnim centrom. Projekcija je danas u 20 sati u prostorijama Art kina Grgindol 20. Turistička zajednica grada Požege u suradnji s OPG-om Kasagić poziva na prvi sajam cvijeća u Požegi, koje će se održati sutra u parku kraj Orljave kod Nikole Tesle. Od 9 do 15 sati očekuje vas šarolika ponuda cvijeća, biljaka i sadnica različitih izlagača. Na sajmu će svoje proizvode predstaviti OPG-ovi, obrtnici, udruge te druge osobe. Posjetitelji će moći pronaći balkonsko i ukrasno cvijeće, začinsko ljekovito bilje, sobne biljke, trajnice, lončanice, bonsai, kaktuse, sukulente, ukrasno drveće, grmlje te još mnogo toga. Poseban sadržaj sajma bit će besplatna radionica izrade terarija u 11 sati. A što se tiče sporta, Požeška Slavonija sutra će pred svojom publikom igrati utakmicu 7. kola druge nogometne lige. U Požegi gostuje Lučko, bodovno izjednačeno sa Slavonijom pri dnu poretka. Prilika to za Slavoniju da novim dobrim rezultatom odmakne od dna, zašto će im trebati podrška publike. Utakmica se igra sutra od 15.30 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 7 stupnjeva je trenutno temperatura u Požegi, sunčano, ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, vjetar većinom slab do umjereni istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura danas od 22 do 27.

made for his film Barbie. 8:20, temperature su visoke ovih dana za ovo doba godine, 22, 23, realno ugodne. A slično će biti u narednim danima, gledam prognozu, subota, nedjelja, ostaje ono da će biti sunčano, iskoristite ovaj vikend jer nikad ne znamo kad je posljednji nekako poluljetni, rano jesenski. Ono što vidim unaprijed za sljedeći tjedan, i dalje bez oborina, temperature će se nastaviti rasti do 23, 24, 25 Celzijevih stupnjeva, čak će i ove jutarnje porasti na desetak za razliku od ovog što je bilo jutros između 4 i 5 Celzijevih stupnjeva. Uživajmo i dalje, Nina Badrić.

0: energije ne rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 € uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu, Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 € poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

starici, drugovime, ljubaviti, 8:33 i ti možeš sutra na brojne utakmice, 7. kolo je pred klubovima 3. nogometne lige Istok, Slavija gostuje u Belišću, dok u nedjelju Kutjevo dočekuje Marsoniju, obje utakmice su od 16 sati, nakon 6 odigranih kola Slavija na 10. mjestu, Kutjevo na 12. poziciji. Harry Styles, dobro jutro.

0: stanje u prometu.
1: Nešto novo, sve okej, okay, kako izgleda kod nas ovdje u Slavoniji. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. U priobalju imaju problema s burom, no mi imamo problema s prometnim nesrećama. Posljednjih nekoliko dana imali smo one najtragičnije, ali evo iz dana u dan teške prometne nesreće. Ljudi doista oprezno u prometu, pogotovo ovdje u Industrijskoj ulici. Mislim da nema dana da se ne dogodi neka teža prometna nesreća. Naravno da promet je prebačen iz Osječke kroz Industrijsku. Još uvijek se dovoze razne namirnice, sirovine, biljni proizvodi prema silosu, pa su kolone traktora, pa se otvorio tamo i Pevex, pa svašta nešto i sad to sve skupa ne izgleda baš najbolje. Naravno, puno radnih mjesta, industrijska zona, trgovački centri. Ima još jedan alternativni pravac, nije loše razmisliti i o Arslanovcima, Dubrovačkoj, dakle rasteretiti, možda napraviti kilometar više, ali definitivno je i brže. Ako ideš prema centru grada, podsjećamo da je zatvorena Županijska ulica jer je u tijeku asfaltiranje, trebalo bi biti gotovo do ponedjeljka. To je to. Sretno u prometu, sretan put želi ti RVA.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my
2: name, call my name. Dancing under midnight rain. Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
3: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
4: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Pivo Heineken 4 limenke po pola litre 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave velik izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština velik izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
5: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Slušali smo Queen i kultnu pjesmu, pogotovo za nas ovdje radijske ljude, Radio Gaga. Idemo do Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se nudi, ima nekih novih radnih mjesta, novih ponuda, poslušaju u narednim minutama. Izdvojili smo naravno samo dio, cjelokupna ponuda dostupna na HZZHR. Narodni trgovački lanac NTL traži 5 trgovaca ili trgovkinja na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail posao.istok@ntl.hr, rok je 4. listopada. AgriCS, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na malo i veliko, traži jednog komercijalistu ili komercijalisticu za prodaju poljoprivredne mehanizacije i opreme na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail anita.baricevic@agronom.hr, rok je 4. listopada. Kutjevo DD traži agronoma ili agronomku na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada na Krivaju, te jednog čistača, čistačicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava broj 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com, rok je 6. listopada. Panora traži suradnika ili suradnicu za projekte u području infrastrukture s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Republike Hrvatske 1B Požega, rok je 7. listopada. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje traži referenta, referenticu za knjigovodstvene poslove s 3 mjeseca radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi, jednog referenta, referenticu za zdravstveno osiguranje s 3 mjeseca radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Republike Hrvatske 1C Požega, rok je 8. listopada. Hrvatski zavod za zapošljavanje traži suradnika ili suradnicu za razvoj karijere i cjeloživotno obrazovanje u odsjeku za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje s jednom godinom radnog iskustva, može i pripravnik na neodređeno puno radno vrijeme, i jednog suradnika ili suradnicu za profesionalno usmjeravanje i selekciju u odsjeku za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje s jednom godinom radnog iskustva, može i pripravnik na neodređeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Alojzija Stepinca 5 Požega, rok je 8. listopada. Ember Kamin traži jednog specijalistu, specijalisticu za društvene mreže i grafički dizajn s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail maivankovic@ember.hr, rok je 16. listopada. Presoflex traži voditelja ili voditeljicu projekta u građevinarstvu na neodređeno puno radno vrijeme, te 2 inženjera i inženjerke gradilišta na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr, rok je do 23. listopada.

godinama nakon što nije više s nama, još uvijek izlaze na neki način pjesme nove Oliver Owen. Ovo je jedna od njih, Marko Tolja i Oliver, Ti si moja ljubav. Dosta novih vijesti na našem portalu RVA.hr. KUT je osiguralo 25.000 eura za kulturne projekte udruga u 2027. godini. Prijave u tijeku, obilježen Međunarodni dan starih osoba. Uvijek je važno čuti vas, vaše potrebe i probleme, kažu, a više od 100 sudionika u KUT-u također obilježilo Međunarodni dan starih osoba. Naravno, podsjećamo da je sutra prvi sajam cvijeća u Požegi. Slijedi Atlas, jedna lijepa pjesma, Martin Kosovec, nakon toga Bruno Mars, ovo je Radio Valis Aurea.

Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.

I međužupanijska nogometna liga Slavonski Brod Požega igra ovog vikenda utakmice i to 7. kola. Sutra Lipik dočekuje Psunj Sokol iz Okučana, dok će pakrački Hajduk gostovati kod ekipe Slavonac Gunjavci Drežnik. U nedjelju u Velikoj igra se derbi između domaćeg Papuka i vrlo dobrog Jakšića ove sezone, a u Vidovcima također jedna jako zanimljiva utakmica napeta između Dinama koji igra protiv Kaptola. Svi susreti započinju u 16 sati. Prljavo kazalište, ovo bilo, uskoro ide Tango, Vatra, Jason Derulo i Want to Want Me, no prije toga Taylor Swift.

za ovih mladi animatori. 9.48, kratko samo stanje u prometu, nema nekakvih novih izvanrednih situacija, radovi su u Županijskoj ulici u Požegi i naravno u Osječkoj ulici, isto tako nešto još ima na ulazu u Pleternicu, radova drugih nema. Izvanrednih situacija, vozi se uz povnjerovinske uvjete na području Slavonije. U 10 sati su vijesti, prije toga slušamo Supergirl pa Damira Kedžu. Dobro jutro.

0: danas u trgovinama Manna odaberite dva komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 10 sati. Lijepo vrijeme, dobro raspoloženje i poznata lica i ove su godine okupili brojne starije sugrađane na ranču kod Pleternice, gdje je povodom Međunarodnog dana starijih osoba održano tradicionalno druženje u organizaciji Hrvatskog ženskog društva. Djelatnici civilne zaštite održali su i edukaciju o postupanju u kriznim situacijama s posebnim naglaskom na mjere zaštite od požara i sigurnost u svakodnevnom životu. Psihologinja Katarina Petranović provela je edukativnu aktivnost posvećenu osvješćivanju važnosti borbe protiv nasilja nad starijim osobama s ciljem promicanja sigurnosti, dostojanstva i poštovanja u starijoj životnoj dobi. Za posjetitelje je bilo organizirano mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi, a uz edukativni dio susreta posebno mjesto zauzelo je druženje i razgovor. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić istaknula je kako grad nastoji kroz različite programe i aktivnosti biti podrška starijim sugrađanima te im omogućiti što kvalitetniju ispunjeniju svakodnevicu. Tako uskoro stižu natječaj za božićnice, a završetak izgradnje centra za starije osobe Pleternica doneće još više mogućnosti i sadržaja. Međunarodnom danu starijih osoba pridružila se i Požeško-slavonska županica Antonija Jozića, koja je istaknula važnost starijih osoba za cijelu zajednicu, te im zahvalila na svemu što su tijekom života dali svojim obiteljima i društvu. Posebno je podsjetila na mogućnosti koje pruža javni linijski prijevoz, istaknuvši kako umirovljenici imaju pravo na 90% popust na mjesečne karte. Turistička zajednica grada Požege u suradnji s OPG-om Kasagić poziva na prvi sajam cvijeća u Požegi, koji će se održati sutra u parku kraj Orljave kod Nikole Tesle. Od 9 do 15 sati očekuje vas šarolika ponuda cvijeća, biljaka i sadnica različitih izlagača. Na sajmu će svoje proizvode predstaviti OPG-ovi, obrtnici, udruge te druge osobe. Posjetitelji će moći pronaći balkonsko i ukrasno cvijeće, začinsko ljekovito bilje, sobne biljke, trajnice, lončanice, bonsai, kaktuse, sukulente, ukrasno drveće i grmlje te još mnogo toga. Poseban sadržaj sajma bit će besplatna radionica izrade terarija u 11 sati koju će voditi Anita Pulpan, Deko Plant. Što se događalo u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Jučer oko 15 sati između mjesta Jakšić i Ovčare 62-godišnji vozač traktora s prikolicom skretao lijevo na makadamski put, a da se prethodno nije uvjerio da tu radnju može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu. Istovremeno je 24-godišnja vozačica osobnog automobila započela radnju pretjecanja, a da se također nije uvjerila da je može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu. Tom prilikom došlo do udara traktora u osobni automobil koji nakon udara sletio u putni kanal i višestruko se prevrnuo. U prometu nesreći vozačica i dijete koje se nalazilo s njom u vozilu lakše su ozlijeđeni. Za vrijeme obavljanja očevida u vremenu od 15 sati 30 minuta do 17 sati 15 minuta županijska cesta između mjesta Jakšić i Ovčare je bila zatvorena za sav promet i on se odvijao alternativnim pravcima. Protiv oba vozača sjedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a nešto kasnije, oko 17 sati i 30 minuta u Požegi, u Industrijskoj ulici, 77-godišnja vozačica osobnog automobila uslijed neprilagođene brzine prednjim dijelom vozila udarila u parkiranu prikolicu priključen na traktor i ona je lakše ozlijeđena, a protiv nje slijedi prekršajni nalog.
1: Šesto kolo je pred klubovima prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. Sutra u Vetovu igraju Graševina i Sloga Trenkovo, te u Rajsovcu Dinamo i Hrvatski dragovoljac iz Drenovca. U nedjelju su parovi Parasani i Eminovci, BSK Buk i Kuzmica, Kroacija Mihaljevci i Graničar Zagrađe, te Slaven Gradac i Požega. Utakmice se igraju s početkom u 16 sati. A klubovi druge županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije igraju ovog vikenda utakmice šestog kola. Sutra će u Prekopakri Slavonija ugostiti Dinamo iz Badljevine, dok u nedjelju igraju Kroacija Donja Obrež i BSK Biškupci, Graničar Bučije i Ovčare, Omladinac Čaglin i Dobrovac, te Mladost Pavlovci i Sulkovci. Utakmice započinju u 16 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 16 stupnjeva je trenutno u Požegi, sunčano, još prije podne ponegde magla, vjetar većinom slab do umjereni istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 22 do 27.

0: cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu, Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name,
2: call my name. Dancing under midnight rain. Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
3: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
4: Ovaj vikend u NTL-u. Mandarina, euro i 9 centi. Pariška XXL kobasica, kilogram 2,99. A za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL-u.
5: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
6: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 11 je sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Projekcije u Art kinu Požega nastavljaju se i ovoga tjedna francuskom kinematografijom, dokumentarnim filmom Pisači stroj i drugi izvori nevolja. O kakvom je filmu riječ doznajemo i ovog puta od Željka Baloga.
2: Zadovoljstvo mi je najaviti još jedan film u Art kinu, Pisači stroj i drugi izvori nevolja, francuski dokumentarni film. A što se radi u filmu? Zaranjajući svijet pariškog psihijatrijskog centra, autor prati snalažljive njegovatelje dok pomažu pacijentima iznenada suočenim s kućanskim problemom, pokvarenim uređajem. Kroz rješavanje svakodnevnih problema korisnika centra, film prikazuje duboke i intimne razgovore koji donose osjećaj sigurnosti i dostojanstvo. Znači, Pisači stroj i drugi izvori nevolja u Art kinu, ulaz kao i uvijek slobodan.
1: Program organizira udruga GFR Film Video Požega u suradnji s Francuskim institutom u Hrvatskoj i Hrvatskim autovizualnim centrom. Projekcija filma je danas od 20 sati u prostorijama Art kina Grgindol 20. Gusto ispunjen kalendar jesenskih zbivanja u Lipiku svoj vrhunac doživljava sutra. Već od ranih jutarnjih sati središte svih zbivanja bit će stoljetni Lipički park. Od 9 sati otvara se prigodni sajam autohtonih proizvoda i suvenira. Dok u 10 sati započinju dvije gastronomske atrakcije, Ajverfest i tradicionalni slavonski doručak. Popodnevni sati donose nove okuse uz još jedno izdanje lokalne fišijade koja počinje u 14 sati. Tijekom dana svi posjetitelji će moći razgledati Lipik vožnjom u turističkom vlakiću ili tradicionalnom fijakeru s lipicancima. Od 20 sati na pozornicu u gradskom parku izlazi popularna grupa Vigora, a nastup osječkog sastava osigurat će završnicu cjelodnevnog programa. Što se događalo u prometu na području Požeško-slavonske županije, reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
3: Jučer oko 15 sati između mjesta Jakšić i Ovčare, 62-godišnji vozač traktora s prikolicom skretao lijevo na makadamski put, a da se prethodno nije uvjerio da tu radnju može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu. Istovremeno je 23-godišnja vozačica osobnog automobila započela radnju pretjecanja, a da se također nije uvjerila da je može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu. Tom prilikom došlo do udara traktora u osobni automobil koji nakon udara sletio u putni kanal i višestruko se prevrnuo. U prometu nesreći vozačica i dijete koje se nalazilo s njom u vozilu lakše su ozlijeđeni. Za vrijeme obavljanja očevida u vremenu od 15 sati 30 minuta do 17 sati 15 minuta županijska cesta između mjesta Jakšić i Ovčare je bila zatvorena za sav promet i on se odvijao alternativnim pravcima. Protiv oba vozača sjedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. A nešto kasnije, oko 17 sati i 30 minuta u Požegi, u Industrijskoj ulici, 77-godišnja vozačica osobnog automobila uslijed neprilagođene brzine prednjim dijelom vozila udarila u parkiranu prikolicu priključena traktor i ona je lakše ozlijeđena, a protiv nje slijedi prekršajni nalog.
1: Požeška Slavonija će sutra pred svojom publikom igrati utakmicu 7. kola druge nogometne lige. U Požegi gostuje Lučko, bodovno izjednačeno sa Slavonijom pri dnu poretka. Prilika je to za Slavoniju da novim dobrim rezultatom odmakne od dna poretka, za što će im trebati podrška publike. Utakmica se igra sutra od 15:30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, vjetar većinom slab, a temperatura najviša dnevna do 27 stupnjeva, dok smo trenutno u Požegi na 19 izmjerenih.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Mandarina, euro i 9 centi. Pariška XXL kobasica, kilogram 2,99. A za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Nakon Fride, najava stabilnih vremenskih prilika će povoljno djelovati na većinu ljudi danas, pa ni meteoropati neće imati dodatnih tegoba sa zdravljem. Preporučujemo slojevito odjevanje i danas tijekom dana lagane aktivnosti na otvorenom, unutrašnjosti prilikom jutarnjih izlazaka. Biće nam i sutra kao i danas potrebna zaštita od hladnog zraka srčanim i plućnim bolesnicima te astmatičarima, tako da evo ujutro nekako bude stvarno svježije, 6-7 stupnjeva nam bude otprilike, pa svakako savjetujemo slojevito odjevanje ovih dana. Earrings, srce veliko, Detour i Sugar nakon toga ide.

0: stanje u prometu.
1: Stigli smo do stanja u prometu. Jak vjetar puše u priobalju, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali. Povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavajte sigurnosni razmak između vozila i sretan vam put želimo.

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, dancing under midnight rain. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 12 sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Prvi, arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka završio je bez konkretnog dogovora, no dogovoreno je da se ne iznose pojedinosti u javnost, rekao je u četvrtak navečer predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. Sastanak je održan dan nakon što su sindikati obustavili trodnevni štrajk u Zagrebačkom holdingu i ZET-u za koji je Županijski sud u Zagrebu nepravomoćno odlukom utvrdio da je nezakonit. Jozić je u izjavi za HINA-u rekao kako se očekuje da bi moglo biti održano nekoliko sastanaka. Arbitar je sudac Visokog trgovačkog suda koji će o tome dati svoj sud i njegova odluka je konačna, dodao je Jozić. Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je u četvrtak da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloštenosti PFAS-a spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu sa ondje otkrivenim otpadom. Zastupnik u Europskom parlamentu iz redova grupacije Zeleni ESA Gordan Bosanac Možemo ranije u četvrtak na konferenciji za medije u Europskom parlamentu s kolegama iz grupacije predstavio rezultate europskog istraživanja. Nešto više od 3,4 milijuna birača odlučit će se općim izborima u nedjelju tko će u iduće 4 godine vladati Bosnom i Hercegovinom. Njezinim entitetima i županijama najvažnija novost predstojećih izbora je uvođenje novih tehnologija provjere identiteta birača temeljem biometrijskih podataka, odnosno otiska prsta te strojno brojanje glasačkih listića. Novi će strojevi biti postavljeni na svih 5200 biračkih mjesta, osigurani su i zamjenski u slučaju kvara. Očekuje se da će oko 400 škola u Francuskoj u petak ostati zatvoreno nakon što su učenički prosvjedi započeli zbog problema u obrazovnom sustavu, na nekim mjestima prerasli su i u nasilje. Prema informacijama kojim raspolažem, bit će zatvoreno nešto više od 400 škola i drugih obrazovnih ustanova, rekao je francuski ministar obrazovanja navečer na televiziji. Prema izvoru bliskom premijeru, obavještajne službe izvijestile su na kriznom sastanku u četvrtak da su prosvjede pokrenuli političari krajnje ljevice, među kojima i članovi stranke Nepokorena Francuska. Zastupnik koji je odbacio tu tvrdnju u izjavama za francuske medije. Prosvjedi zbog nedostataka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada izbili su prošlog mjeseca na području Pariza, no postali su sve nasilniji kako su se širili zemljom.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme je danas pretežno sunčano, vjetar većinom slab, najviša temperatura do 27, a trenutno smo u Požegi na 19 stupnjeva izmjerenih.

Lady Gaga, Bradley Cooper nam je svirao. 12:19, najava za sutra. Imamo, evo po prvi put, sajam cvijeća ovdje u Požegi. Nova gradska manifestacija u parku kraj Orljave kod Nikole Tesle. Okupit će ovaj sajam više od 30 izlagača iz Požege i drugih dijelova Slavonije i kontinentalne Hrvatske. Dođi od 9 do 15 sati. Ovo će organizirati turistička zajednica grada Požege i OPG Kasagić, a posjetitelji očekuje bogata ponuda cvijeća, sadnica ukrasnog bilja, grmova, trajnica, različitih aranžmana, bit će stvarno svega i svačega. Svoje proizvode predstavit će proizvođači ne samo iz Požege i Požeško-slavonske županije, doći će i izlagači iz Suhopolja, Đakova, Osijeka, imamo iz Bjelovara, Novske Kutine, Virovitice i Orijovca. Gostujući u našem radijskom programu, Leonarda Sakoman iz turističke zajednice grada Požege je istakla kako je ideja za organizaciju sajma cvijeća proizašla iz želje da se građanima i posjetiteljima ponude novi sadržaj te stvori događaj koji će na jednom mjestu okupiti ljubitelje cvijeća, proizvođače i obitelji. Sajam neće biti samo prodajnog karaktera, imaju priliku posjetitelji i razgovarati izravno sa proizvođačima, dobiti nekakve korisne savjete o odabiru biljaka, sadnji i njihovom održavanju i pronaći inspiraciju za uređenje vrta, balkona ili doma. Ovo će stvarno biti jedna vrhunska stvar. Pripremljene su i radionice za posjetitelje. U 11 sati održat će se radionica izrade terarije u suradnji sa obrtom Dekoplant. Tako da evo, bit će stvarno svega i svačega. Ulazi slobodan, pa dođite u Požegu. Ako te pitaju, ovo je Petar Grašo.

0: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Mana.
1: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
2: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
3: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Stupid song Olivia Rodrigo nam je odsvirala. Idemo dalje uz Suze nam stale na put i Massimo, Love Me Again, John i Sve lako kad si mlad uz Prljavo kazalište. Neki od naših naslova koje možete potražiti na rva.hr: dvije prometne nesreće, tri osobe lakše ozlijeđene, obilježen Međunarodni dan starijih osoba, Požega ovog vikenda dobiva svoj prvi sam cvijeća, Kutjevo osiguralo 25.000 eura za kulturne projekte udruga u 2027. godini. I još dosta toga, kasnije ćemo se više malo osvrnuti na ostatak. Uživajte uz Oliviju.

0: stanje u prometu.
1: Vrijeme je za stanje u prometu. Jak vjetar puše u priobalju, zabrana prometa za pojedine skupine vozila. Na Jadranskoj magistrali najviše povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama, obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima se savjetuje da prilagodite brzinu, način vožnje uvjetima na cestama, da održavate sigurnosni, naravno, razmak između vozila i ono što ćemo evo također spomenuti što se tiče državnih cesta DC 38, to je Pakrac Požega Pletenica Đakovo, do 15. prosinca i dalje zatvoreno Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice, ulice Hrvatskih branitelja, obilaznak je kroz Industrijsku ulicu. Želimo vam sretan put, sigurno oprezno vozite. Idemo dalje, Katy Perry nas čeka, Ništa drugo i Silente. Uskoro su nam i vijesti za nešto malo manje od 15 minuta.

0: dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Velika djela ponekad počinju sa svim malim izborom. Odaberite donat proizvod u KTC supermarketima i podržite humanitarno djelo za udrugu Neurodivovi iz Preloga. Vrijedna donacija za velike pobjede. KTC i donat. Zajedno za ono što je važno.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 13. sat i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Turistička zajednica grada Požege u suradnji s OPG-om Kasagić poziva na prvi sajam cvijeća u Požegi koji će se održati sutra u parku kraj Orljave kod Nikole Tesle. Od 9 do 5 sati nas očekuje šarolika ponuda cvijeća, biljaka i sadnica različitih izlagača. Na sajmu će svoje proizvode predstaviti OPG-ovi obrtnici, udruge te druge osobe. Posjetitelji će imati priliku pronaći balkonsko, ukrasno cvijeće, začinsko ljekovito bilje, sobne biljke, trajnice, lončanice, kaktuse, ukrasno drveće, grmlje i još puno toga. Poseban sadržaj sajma bit će besplatna radionica izrade terarija u 11 sati koju će voditi Anita Pulpan Dekopant. Što se događalo na prometu, u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske, reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Jučer oko 15 sati između mjesta Jakšić i Ovčare, 62-godišnji vozač traktora s prikolicom skretao lijevo na makadamski put, a da se prethodno nije uvjerio da tu radnju može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu. Istovremeno je 24-godišnja vozačica osobnog automobila započela radnju pretjecanja, a da se također nije uvjerila da je može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu. Tom prilikom došlo do udara traktora u osobni automobil koji nakon udara sletio putni kanal i višestruko se prevrnuo. U prometu nesreći vozačica i dijete koje se nalazilo s njom u vozilu lakše su ozlijeđeni. Za vrijeme obavljanja očevida u vremenu od 15 sati 30 minuta do 17 sati 15 minuta županijska cesta između mjesta Jakšić i Ovčare je bila zatvorena za sav promet i on se odvijao alternativnim pravcima. Protiv oba vozača sedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. A nešto kasnije, oko 17 sati i 30 minuta u Požegi, u Industrijskoj ulici, 77-godišnja vozačica osobnog automobila uslijed neprilagođene brzine prednjim dijelom vozila udarila u parkiranu prikolicu priključena traktor i ona je lakše ozlijeđena, a protiv nje slijedi prekršajni nalog.
1: Sedmo kolo je pred klubovima treće nogometne lige Istok. Pletenička Slavija sutra gostuje u Belišću, dok u nedjelju u Kutjevu dočekuje Marson i obje utakmice započinju u 16 sati. Nakon 6 odigranih kola Slavija je na 10. mjestu, a Kutjevo je na 12. poziciji. Klubovi međužupanijske nogometne lige Slavonski Brod Požega odigrat će ovog vikenda utakmice sedmog kola. Sutra će Lipik dočekati Psunj Sokol, dok pakrački Hajduk gostuje kod ekipe Slavonac Gunjevci Drežnik. U nedjelju u Velikoj igraju Papok i Jakšić, dok u Vidovcima Dinamo dočekuje Kaptolčane. Sve utakmice započinju u 16 sati. Klubovi druge županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije igre ovog vikenda utakmice 6. kola. Sutra će preko Pakri Slavonija ugostiti Dinamo iz Badljevine. U nedjelju igraju Kreacija Donje Obreži BSK Biškupci. Zatim Graničar Buće i Ovčare, Omladinac Čaglin i Dobrovac te Mladost Pavlovci i Sulkovci. Utakmice su u 16 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: danas pretežno sunčano, vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura do 27 stupnjeva, trenutno smo na 22,5 izmjerena stupnja u Požegi.

ono što nas čeka je svakako jedna zanimljiva utakmica Lige Nacija. Hrvatska je u novu sezonu Lige Nacije ušla pobjedom u Češkoj i porazom kod Španjolske, nažalost. Ali ispred nas su još dvije domaće utakmice u ovoj reprezentativnoj akciji. Sljedeća na redu nam je ove subote utakmica sa Engleskom u Rijeci. U 18 sati u izravnom prijenosu će biti na Novoj TV, pa si možete naravno ispratiti, pogledat. Prenos počinje već u 17.10 nakon vijesti, tako da će biti dobra priprema, malo uvoda. Vatreni su pobjedom u Češkoj već ostvarili najvažnije, a to je da vjerojatno će biti treće mjesto u grupi. Podsjetimo, prve dvije pozicije vode u četvrtfinale, treće mjesto u play-off za ostanak, dok četvrt mjesto znači ispadanje iz A lige tog natjecanja. Poraz kod svjetskih prvaka nije nam nikako izgledalo dobro, niti nam je bilo ugodno, ali tako da se nisu ni očekivali u Španjolskoj novi bodovi. U četiri utakmice u svega 11 dana su izbornici, pa tako i Bilić moraju tražiti mnoga rješenja od svih tih poznanih igrača kako bi se raspodijelile minute na terenu. No na Rujevici se očekuje udarna hrvatska postava. Vraća se Baturina, što je vrhunska izvanredna vijest. Zbog viroze izostao s prva dva susreta, no trebao bi se oporaviti i krenuti od prve minute u Rijeci. Također Josip Stanišić zbog istog razloga otpao za susret sa Španjolcima, no očekuje se da bi mogao biti opet spreman za nastup. Luka Modrić također se vraća u prvih 11, vjerojatno i Luka Vušković, pa će Slaven Bilić izvesti i treću postavu u dosadašnja tri susreta u Ligi Nacija. Tako da evo, već veselimo se ovoj utakmici, veselimo se povratku nekih naših igrača koji su nam stvarno jako, jako važni, to smo mogli vidjeti u prošlim utakmicama. U svakom slučaju želimo eto Vatrenima sreću, želimo dobru igru, vrhunski rezultat i samo uspjeh dalje. Pratimo sve, bodrimo tvoja ljubav, ovaj Eni Jurišić spremna za nastavak Back to Friends i sunčan dan uz Nenu Belana.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.

0: Po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Pivo Heineken 4 limenke po pola litre 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave veliki izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Slušali smo jedan sunčan dan uz Nenu Bela, na kojeg nekako i prizivamo. Nadamo se da će biti još tog sunca, ne onako prejako kako nam je bilo ovog ljeta, ali onako baš za popiti malo kavicu i uživati na eto predivnom suncu negdje na terasici. Iako je ovo bilo jučer, ali naravno počeo je taj mjesec, jučer bio dan ružičaste vrpce, a pregledi dojke i ključni su za rano otkrivanje raka, samo da malo pozitimo još jednom na to. Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojkove godine obilježava 20 godina provedbe, trenutno je u 9. ciklusu. Dobna skupina žena koje se pozivaju na mamografski pregled proširena je tako da se pozivaju žene od 49 godina pa do 70 godina. Tako da ću evo reći samo da je posebno najavljeni dolazak mobilnog mamografa u Lipik. Tako da žene s područja Pakraca i Lipika, kojima je od posljednjeg mamografskog pregleda prošlo više od 2 godine, već su dobile pozive, a iz zavoda pozivaju ih da se što prije jave radi dogovora termina jer je broj mjesta ograničen. Mobilni mamograf biće u Lipiku od 21. do 23. listopada. Pa evo samo kratak podsjetnik o ovoj temi. Tako da evo, naravno znamo da je cilj bolest otkriti u najranijoj mogućoj fazi kada su mogućnosti liječenja i ishodi znatno povoljniji. Tako da brinite o svom zdravlju, redovito se pregledajte, često otiđite na pregled, a mi idemo dalje uz Sjenu. Nakon toga grijeh Natalie Dizdar i Story of My Life.

Rušica si bila, ovo nam je bijelo dugme. 29.9. smo imali svečano otvorenje festivala Slavonskog kafeja, festival Slavonskih kazališta, koji nam traje sve do danas. Tako da nam je danas zadnji dan, zadnja noć. Od 20 sati imat ćemo predstavu Zmajevi koji ne lete Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. U dvorani 21.30 je program zatvaranja i proglašenje pobjednika kazališna Kavana, tako da nemojte propustiti. Još nam evo samo to ostalo, završna je večer, bit će dodijeljene nagrade za tu najbolju predstavu prema izboru stručnog žirija i publike i nagrada, kažem, za najboljeg glumca i najbolju glumicu festivala. Eto, peti nam Slavonski kafe je već polako pri kraju. Uživali su u predstavama Gradskog kazališta Požega, uživat će se tako i danas, tako da evo možeš posjetiti još i njihove stranice ako te nešto detalja zanima. A mi idemo polako privesti sve kraju. Stop and Stare, ovo nam je One Republic, nakon toga nam svira Budi mi sreća, Toni Cetinski i Too Many Broken Hearts. 13.47 je, lijep pozdrav.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
2: Od danas u trgovinama Manna odaberite dva komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 14 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Hrvatska vlada je kao neutemeljene odbila sve navode iz prijedloga 54 oporbena zastupnika da se pokrene pitanje povjerenja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću zbog slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Lici, ocijenivši taj prijedlog neuspjelim PR uratkom. Prijedlog potpisan od 54 saborska zastupnika neuspjeli je PR uradak i još jedan oporbeni pamflet prepun neistine, konstrukcija i podmetanja, navela je vlada o opširnom očitovanju Hrvatskom saboru. Dodala je kako je jedini cilj tog prijedloga nanošenje političke štete vladi, a ne briga o zaštiti okoliša i zdravlja ljudi u Hrvatskoj. Istaknula je kako se uredak temelji na nizu neistinitih insinuacija i optužbi bez ikakve činjenice i pravne osnove, zbog čega graniči s teorijama zavjere s ciljem difamacije dužnosnika vlade i urušavanja povjerenja prema institucijama države. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je danas da radnicima ZET-a u nekoliko mjeseci nudi povećanje plaća od oko 9%, 4,5% odmah te dodatnih 4,5% s obzirom na inflaciju, kao i to da uprava ZET-a nije dužna poštovati kolektivni ugovor jer ga nema. Tomašević je otvarajući rekonstruktiranu Sarajevsku cestu istaknuo kako je jutros održan sastanak uprave ZET-a sa sindikalnim lideri. Jer ima i ono što je utvrđeno na tom sastanku, a utvrđeno je i sudskom presudom da u ZET-u trenutno ne postoji kolektivni ugovor. S obzirom na to da uprava treba isplatiti plaće, a nema osnovu da isplatite plaće, i u tom smislu treba što hitnije razriješiti tu situaciju, poručio je gradonačelnik. Zoran Milanović je uoči nedjeljnih općih izbora u BiH pozvao tamošnje Hrvate da na njima izaberu svoje istinske predstavnike, priopće ured hrvatskog predsjednika u petak. Izbori su veoma značajni za Hrvate jer od 2018. godine u predsjedništvu BiH nisu imali legitimnog predstavnika, kazao je hrvatski predsjednik, kako bi ispravili tu nepravdu, učvrstili svoju konstruktivnost i zaštitili svoj položaj i prava. Hrvati u BiH trebaju izaći na izbore. Predsjednik švedskog parlamenta Norlen je danas ponovno zatražio od Magdalene Andersson, čelnice socijaldemokrata, da pokuša sastaviti novu vladu unatoč tome što je ona objavila da nije uspjela osigurati dovoljnu potporu za formiranje vladajuće većine. Blok lijevog centra predvođen Andersson osvojio je 176 zastupničkih mjesta na izborima 13. rujna, tri više od desnog bloka premijera Kristenssona, koji je osvojio 173 mandata, no četiri stranke koje čine pobjednički blok ne slažu se oko toga tko bi trebao sudjelovati u novoj vladi. Andersson je u ponedjeljak objavila da nije uspjela osigurati dovoljnu potporu za sastavljanje vlade nakon što je lijeva stranka tijekom vikenda podržala kandidate stranke umjerenih za predsjednika parlamenta. Andersson je ocijenila da je time otežan njezin pokušaj okupljanja potpore za novu vladu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura do 27 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 22,5 izmjerena stupnja.

10% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Mana. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te 3 jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: jaja, euro i 9 centi, pariška XXL kobasica, kilogram 2,99, a za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10.
1: Kakva dominacija u posjedu, on pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
4: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Točno je 15 sati i želim vam dobar dan uz Radio Valisa Urea. Dobrodošli na valove dobrog raspoloženja. S vama su danas Mija i Marijana i vodimo vas kroz ovo prekrasno poslijepodne ovoga drugoga dana mjeseca listopada. Ostanite uz nas jer i danas vas očekuju sjajni hitovi, zanimljive informacije i sve one servisne informacije koje vam mogu biti korisne. Pa evo, započinjemo naše druženje uz Parni Valjak i njihovu pjesmu Sati. Dobar dan!

Slušamo Charlie Puta, 15 sati i 15 minuta. Dobar vam dan uz Radio Vali Savurea. Evo, neka i danas RVA bude vaše malo mjesto za predah, za opuštanje, dobru glazbu, malo smijeha i naravno svježe informacije iz našega kraja. A vani nam je baš lijepo, lijepo nam se smiješi ovaj listopad, sunce, ugodne jesenske temperature i petak koji polako otvara vrata vikendu. Isto tako, pred nama je sunčan i prekrasan jesenski vikend, pa ga iskoristite za što više boravka vani. A s obzirom da je petak, ne zaboravite na našu emisiju Školsko zvono. Svake godine u prvom punom tjednu listopada obilježava se Dječji tjedan uz poruku ljubav djeci prije svega. Što su za Dječji tjedan pripremili u Požegi, a što u Pleternici, doznajemo od Dore Kesić, koordinatorice programa u Požegi, i Tomislava Banožića, predsjednika društva Naša djeca Pleternica. Školsko zvono poslušajte danas u točno 16 sati, a nakon toga potražite i na Mixcloud kanalu Radija Vali Saure.

0: Mamičarski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend Trash Party.

0: Potraži pravú napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novú ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034 412 899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034 272 169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Obilježen Međunarodni dan starijih osoba. Dovršeno asfaltiranje županijske ulice u Požegi od sutra u prometu. Slavonija protiv Lučkog traži novu pobjedu i bijeg zna poretka.
0: Pregled dana.
1: 15:30, želim vam dobar dan, ja sam Marijana Sabljak. Lijepo vrijeme, dobro raspoloženje i poznata lica i ove su godine okupili brojne starije sugrađane na ranču kod Pleternice, gdje je povodom Međunarodnog dana starijih osoba održano tradicionalno druženje u organizaciji Hrvatskog ženskog društva. Djelatnici civilne zaštite održali su edukaciju o postupanju u kriznim situacijama s posebnim naglaskom na mjere zaštite od požara i sigurnost u svakodnevnom životu. Psihologinja Katarina Petranović provela je edukativnu aktivnost posvećenu osvješćivanju važnosti borbe protiv nasilja nad starijim osobama s ciljem promicanja sigurnosti, dostojanstva i poštovanja u starijoj životnoj dobi. Za posjetitelje je bilo organizirano i mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi, a uz edukativni dio susreta posebno mjesto zauzelo je druženje i razgovor. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić istaknula je kako grad nastoji kroz različite programe i aktivnosti biti podrška starijim sugrađanima, te im omogućiti što kvalitetniju i ispunjeniju svakodnevicu. Tako uskoro stižu i natječaji za božićnice, a završetak izgradnje centra za starije osobe u Pleternici donijet će još više mogućnosti i sadržaja. Međunarodnom danu starijih osoba pridružila se i požeško-slavonska županica Antonija Jozić, koja je istaknula važnost starijih osoba te im zahvalila na svemu što su tijekom života dali svojim obiteljima i društvu. Posebno je podsjetila na mogućnost koje pruža javni linijski prijevoz, istaknuvši kako umirovljenici imaju pravo na 90% popust na mjesečne karte. U Županijskoj ulici u Požegi danas je dovršeno asfaltiranje kolnika, čime su radovi na sanaciji ove frekventne gradske prometnice ušli u završnu fazu. Županijska ulica od sutra će već biti otvorena za prometovanje. Saniran je cijeli kolnički trak na dionici dugoj 330 metara od ulice Matice Hrvatske do ulice Kamenita Vrata. Riječ je o privremenoj sanaciji kojom se želi poboljšati stanje prometnice uoči razdoblja u kojem se očekuje dodatno prometno opterećenje zbog početka radova na središnjem gradskom trgu. Radovi su započeli 28. rujna kada je krenula priprema kolnika. Uklonjen je dotrajali habajući sloj asfalta, a uređene su i površine oko šahtova, slivnika te drugih elemenata komunalne infrastrukture. Iako će Županijska ulica sada dobiti novi asfalt, ovo nije njezina konačna obnova. Cjelovita rekonstrukcija uslijedit će nakon uređenja Trga Svetog Trojstva. Projekcije u Art kinu Požega nastavljaju se i ovoga tjedna francuskom kinematografijom, dokumentarnim filmom Pisaći stroj i drugi izvori nevolja. O kakvom je filmu riječ doznajemo i ovoga puta od Željka Baloga.
2: Zadovoljstvo mi je najaviti još jedan film u Art kinu, Pisaći stroj i drugi izvori nevolja. Francuski dokumentarni film, a što se radi u filmu? zaranjajući svijet pariškog psihijatrijskog centra, autor prati snalažljive njegovatelje dok pomažu pacijentima iznenada suočenim s kućanskim problemom, pokvarenim uređajem. Kroz rješavanje svakodnevnih problema korisnika centra, film prikazuje duboke i intimne razgovore koji donose osjećaj sigurnosti i dostojanstvo. Znači, pisači stroj i drugi izvori nevolja, u art kinu ulaz kao i uvijek slobodan.
1: Program organizira udruga GFRM Film Video Požega u suradnji s Francuskim institutom u Hrvatskoj i Hrvatskim audiovizualnim centrom. Projekcija filma je danas u 20 sati u prostorijama Art Kina Grgin Dol 20. Turistička zajednica grada Požege u suradnji sa OPG-om Kasagić poziva na prvi sajam cvijeća u Požegi, koji će se održati sutra u parku kraj Orljave kod Nikole Tesle. Od 9 do 15 sati očekuje vas šarolika ponuda cvijeća, biljaka i sadnica različitih izlagača. Na sajmu će svoje proizvode predstaviti OPG-ovi, obrtnici, udruge te druge osobe. Posjetitelji će moći pronaći balkonsko i ukrasno cvijeće, začinsko i ljekovito bilje, sobne biljke, trajnice, lončanice, bonsai, kaktuse, sukulente, ukrasno drveće i grmlje, te još mnogo toga. Poseban sadržaj ima bit će i besplatan radionica izrade terarija u 11 sati, koju će voditi Anita Pulpan, Deco Plant. Jedan od najprepoznatljivijih simbola hrvatske i tradicionalne glazbe je svakako tambura. Najviše vezana uz istočni dio Hrvatske, gdje je sastavni dio svakog glazbenog sastava, a samim time i gotovo svakog glazbenog okupljanja. Pleternički muzej Bečarca je svojim otvorenjem zauzeo bitan institucionalni stav raditi ne samo na prezentaciji Bečarca unutar prostora muzeja, nego izaći van sa novim proizvodima, kako bi proširio područje promocije i na skupine koje nisu vezane uz slavonsku tradiciju, ali na skupine koje žele dodatno produbiti znanje vezano uz tamburašku glazbu. Upravo jedan takav proizvod je i ljetni tamburaški kamp, koji je dobio i novu nagradu, ovoga puta od strane kreativnih gradova Hrvatske u kategoriji edukacija u kulturi i umjetnosti. Jasna Hofman, ravnateljica javne ustanove Pleternica, organizatora ljetnog tamburaškog kampa, ističe da svaka nagrada veseli i poticaje za dalje. Ali kako muzej ne pripada samo Pleternici, tako i nagrada ne pripada samo muzeju, nego i svim profesorima i sudionicima, kojih je u proteklih 5 izdanja bilo više od 200. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić istaknula je kako je ljetni tamburaški kamp još jedan primjer projekta kojim Pleternica potvrđuje da se tradicija može uspješno povezati s novim idejama, edukacijom i razvojem sadržaja koji privlače mlade iz cijele Hrvatske. Gusto ispunjen kalendar jesenskih zbivanja u Lipiku svoj vrhunac doživljava sutra. Već od ranih jutarnjih sati središte svih zbivanja bit će stoljetni Lipički park. Od 9 sati otvara se prigodni sajam autohtonih proizvoda i suvenira, dok u 10 sati započinju dvije gastronomske atrakcije, Ajvar Fest i tradicionalni slavonski doručak. Popodnevni sati donose nove okuse uz još jedno izdanje lokalne fišijade, koja počinje u 14 sati. Tijekom dana svi posjetitelji će moći razgledati Lipik vožnjom u turističkom vlakiću i tradicionalnom fijakeru sa lipicancima. Od 20 sati na pozornicu u gradskom parku izlazi popularna grupa Vigor, a nastup osječkog sastava osigurat će završnicu cjelodnevnog programa. Što se događalo u prometu na području Policijske uprave Požeško-Slavonske, reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
3: Jučer oko 15 sati između mjesta Jakšić i Ovčare 62-godišnji vozač traktora s prikolicom skretao lijevo na makadamski put, a da se prethodno nije uvjerio da tu radnju može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu. Istovremeno je 24-godišnja vozačica osobnog automobila započela radnju pretjecanja, a da se također nije uvjerila da je može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu. Tom prilikom došlo do udara traktora u osobni automobil, koji nakon udara sletio putni kanal i više struko se prevrnuo. U prometu ne nesreći vozačica i dijete koje se nalazilo s njom u vozilu lakše su ozlijeđeni. Za vrijeme obavljanja očevida u vremenu od 15 sati 30 minuta do 17 sati 15 minuta županijska cesta između mjesta Jakšić i Ovčare je bila zatvorena za sav promet i on se odvijao alternativnim pravcima. Protiv oba vozača sedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a nešto kasnije oko 17 sati i 30 minuta u Požegi u Industrijskoj ulici 77-godišnja vozačica osobnog automobila uslijed neprilagođene brzine prednjim dijelom vozila udarila u parkiranu prikolicu priključena traktor i ona je lakše ozlijeđena, a protiv nje sedi prekršajni nalog.
1: Požeška Slavonija sutra će pred svojom publikom igrati utakmicu 7. kola druge nogometne lige. U Požegi gostuje Lučko, bodovno izjednačeno sa Slavonijom pri dnu poretka. Prilika je to za Slavoniju da novim dobrim rezultatom odmakne od zone ispadanja, za što će im trebati podrška publike. Utakmica se igra sutra od 15.30. Sedmo kolo je pred klubovima treće nogometne lige Istok. Pleternička Slavija sutra gostuje u Belišću, dok u nedjelju Kutjevo dočekuje Marsoni. Obje utakmice započinju u 16 sati. Nakon 6 odigranih kola, Slavija je na 10. mjestu, a Kutjevo na 12. poziciji. Klubovi Međužupanijske nogometne lige Slavonski Brod Požega odigrat će ovog vikenda utakmice 7. kola. Sutra će Lipik dočekati Psunj Sokolo, dok Pakrački Hajduk gostuje kod ekipe Slavonac Gunjavci Drežnik. U nedjelju u Velikoj igraju Papuk i Jakšić, dok u Vidovcima Dinamo dočekuje Kaptolčane. Sve utakmice započinju u 16 sati. Šesto kolo je pred klubovima prve županijske nogometne lige Požeško-Slavonske županije. Sutra u Vetovo igraju Graševina i Sloga Trenkovo, te u Rajsavcu Dinamo i Hrvatski dragovoljac iz Drenovca. U nedjelju su parovi Parasan i Eminovci, BSK Buk i Kuzmica, Kroacija Mihaljevci i Graničar Zagređe, te Slaven Gradac i Požega. Utakmice se igraju s početkom u 16 sati. Klubovi druge županijske nogometne lige Požeško-Slavonske županije igraju ovog vikenda utakmice 6. kola. Sutra će u Prekopakri Slavonija ugostiti Dinamo iz Badljevine, dok u nedjelju igraju Kroacija Donja Obriježi i BSK Biškupci, Graničar Bučije i Ovčare, Omladinac Čaglin i Dobrovac, te Mladost Pavlovci i Sulkovci. Utakmice započinju u točno 16 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme.
1: 22 su Celzijeva stupnja trenutno izmjerena, do kraja dana pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura između 24 i 26 stupnjeva. Sutra sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni. Najniža je jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
0: U prometu.
1: Kako doznajemo iz Hrvatskog autokluba, jak vjetar puše u priobalju, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Do 15. studenog između čvorova Nova Gradiška i Lužani od 167. do 169. kilometra i od 180. do 189. u smjeru Bregane, vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Lipovca po jednom prometnom traku u oba smjera, a u zoni radova od 173. do 177. kilometra jednim prometnim trakom kolnikom u smjeru Bregane. Do 22. listopada zbog sanacije odvodnje između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom od 90. do 92. kilometra, a oko 92. kilometra u smjeru Bregane po dva sužena prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Želimo vam siguran i sretan put!

0: Lepa dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
1: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te 3 jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
4: Velika djela ponekad počinju sa svim malim izborom. Odaberite donat proizvod u KTC supermarketima i podržite humanitarno djelo za udrugu Neuro Divovi iz Preloga. Vrijedna donacija za velike pobjede. KTC i donat. Zajedno za ono što je važno.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Školsko zvono. Emisija za djecu i mlade.
1: Želim vam dobar dan uz emisiju Školsko zvono. Svake godine u prvom punom tjednu listopada obilježava se Dječji tjedan, koji započinje Međunarodnim danom nenasilja. Dječji tjedan je vrijeme naglašavanja važnosti promicanja prava djece te pojačanih akcija i aktivnosti posvećenih djeci. Moto Dječjeg tjedna je izreka koja izražava odnos odraslih prema djeci. Ljubav djeci prije svega. Ciljevi Dječjeg tjedna uključuju usmjeravanje pažnje javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu, provođenje posebnih i prigodno odabranih igara, priredbi i stvaralačkih aktivnosti djece i za djecu, poticanje volonterskog rada odraslih s djecom, kao i aktivno sudjelovanje djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire. Što su pripremili ove godine za Dječji tjedan, kako u Požegi, tako u Pleternici, doznajemo od naših gostiju Dore i Tomislava. S nama je danas koordinatorica programa obilježavanja Dječjeg tjedna u Požegi, Dora Kesić. Dora, dobar dan, dobro nam došla.
2: Dobar vam dan i hvala na pozivu.
1: Za početak malo približimo našim slušateljima zašto se obilježava Dječji tjedan, koja je zapravo njegova uloga.
2: Dječji tjedan provodi se s ciljem da se pažnja odraslih usmjeri na položaj i prava djece, te se naglašava važnost prava zajamčenih upravo konvencijom o pravima djeteta, i ovo je prilika da se čuje dječji glas i saslušaju njihove pohvale, ali isto tako i kritike.
1: Moto Dječjeg tjedna, kao što sam rekla na početku, je ljubav djeci prije svega. Koliko je ta poruka danas važna i što ona prema vašem mišljenju znači u svakodnevnom životu?
2: Moto ljubav djeci prije svega zapravo koristi se još od 1953. godine i postao je prepoznatljiva krilatica Dječjeg tjedna. Mislim da je ta poruka i danas jako važna, jer nas podsjeća da odrasli svojim postupcima stvaraju svijet u kojem djeca odraste, odnosno kreiraju njihovu budućnost zapravo.
1: Dječji tjedan nije samo jedan događaj ili, ajde recimo to, jedna manifestacija. Što se sve tijekom tog tjedna želi postići i na što se nekako posebno želi skrenuti pozornost javnosti?
2: Dječjim tjednom želimo iskoristiti priliku da u samo središte upravo stavimo dijete, odnosno djecu, ali ne samo u zabavne sadržaje i aktivnosti, nego i kroz razgovor o tome što im je važno. Dakle, želimo podsjetiti odrasle da djecu treba saslušati, da oni imaju svoje mišljenje, da oni trebaju osjećati sigurnost, igrati se, učiti, zapravo odrastati u poticajnom okruženju. Važno je i da zajednica pokaže da djeca nisu samo naši najmlađi sugrađani, nego njezin važan dio čije ideje i potrebe trebamo čuti, ali i uvažiti.
1: Kada govorimo o pravima djece, često ih spominjemo, ali znaju li zapravo djeca koja su njihova prava i kome se mogu obratiti kada smatraju da su im ta prava ugrožena?
2: Pa zapravo mi je baš drago što ste postavili to pitanje, zato što istraživanja u Hrvatskoj pokazuju da djeca uglavnom znaju da imaju prava i najčešće ih povezuju s osnovnim potrebama poput prava na obrazovanje, igru, obitelj i zaštitu od nasilja. Međutim, problem nastaje kad ta prava treba primijeniti u svakodnevnom životu. Dakle, djeca često ističu osjećaj da ih odrasli ne shvaćaju dovoljno ozbiljno, te da teže prepoznaju suptilnije oblike kršenja prava. Dakle, poput zanemarivanja njihovog mišljenja u obitelji, ali isto tako i u školi.
1: Koliko je važno djecu ne samo štititi, nego ih i uključivati u donošenje odluka i aktivnosti koje se tiču njihova života, ne samo u obitelji, nego evo, i u široj zajednici?
2: Pa da, mislim da je to iznimno važno. Dakle, djecu naravno trebamo štititi, ali ih istodobno trebamo učiti da imaju pravo izraziti svoje mišljenje. Dakle, to počinje već u obitelji. Dakle, trebamo pitati dijete što ono misli, što želi, što ga veseli ili što mu smeta. Isto vrijedi i za školu i lokalnu zajednicu. Dakle, kad djeci damo prostor da oni sudjeluju, šaljemo im poruku da nam je njihovo mišljenje važno i da želimo čuti njihov glas. Naravno da odrasli na kraju imaju konačnu odluku kada je to potrebno, ali djeca trebaju imati prilike, dakle, biti dio razgovora i procesa ne samo u obitelji, već i u škole.
1: A tu onda i razvijaju ono kritičko mišljenje.
2: Naravno, naravno što je iznimno važno u današnje vrijeme.
1: Što je društvo Naša djeca Požega ove godine pripremilo za Dječji tjedan? Možete li nam predstaviti program i one nekakve najvažnije aktivnosti, odnosno sve aktivnosti?
2: Ovako, ove godine pripremili smo program koji je usmjeren na druženje, igru, razvoj kreativnosti i aktivno sudjelovanje djece. Dakle, želja nam je da djeca u Dječjem tjednu dožive sebe kao najvažniju stavku tog Dječjeg tjedna. Dakle, vrijeme u kojem oni mogu biti kreativni, igrati se, družiti, stvarati, izraziti ono što misle. Otvorenje Dječjeg tjedna nam je u ponedjeljak 5. listopada u 11 sati, kao i prijašnjih godina. Dakle, na samom otvorenju sudjeluju nam sve gradske osnovne škole i dječji vrtići sa dramskim igrama, scenskim prikazima, dijalozima, recitacijama i tako dalje. U tjednu provode se različite radionice za osnovne školce, ali isto tako i srednjoškolce, a više o njima zapravo možete pogledati na Facebook stranici društva Naša djeca. Što se tiče zatvaranja Dječjeg tjedna, ono će se održati u subotu 10. listopada u 11 sati. Kao prošle godine, naše dvije plesne umjetnice uveličat će sam program svojim plesnim skupinama. To su naravno Marina Mihalčić i Ilijana Lončar. I ove godine pridružit će nam se i nogometni klub Slavonija, ali i ženski nogometni klub Slavonija. I to nas zapravo jako veseli, jer krajem Dječjeg tjedna obilježava se Međunarodni dan djevojčica. Svi znamo kako nogomet nije više samo muški sport. Da.
1: Gdje će se aktivnosti održavati, kome su sve namijenjene? Najmlađima, školarcima, roditeljima, odgojiteljima, nastavnicima, odnosno svima.
2: Dječji tjedan, dakle, održat će se samo otvorenje u dvorištu osnovne škole Antuna Kanižlića i ovim putem moram se stvarno zahvaliti ravnateljici koja nam je ustupila prostor škole za održavanje otvorenja. Većina radionica održava se u prostoru društva Naša djeca u Požegi, jedna radionica održat će se u obrtničkoj školi i jedna vrlo zanimljiva radionica održat će se i na Sokolovcu. Pa sve više o tome pročitajte na Facebook stranici društva. Dakle, radionice su namijenjene djeci vrtičke dobi, osnovnoškolcima, ali i srednjoškolcima. Dakle, sve ovisi o vrsti radionice. U svaku radionicu zapravo piše dob djece za koju je ona namijenjena. Što se tiče zatvaranja Dječjeg tjedna, dakle, bit će kao i prošle godine u pješačkoj zoni ispred zgrade suda i ovom prilikom želim pozvati svu djecu, njihove roditelje da nam se pridruže, ali ovdje bih htjela zahvaliti gradu koji nam pomaže u organizaciji i financijski i svim drugim oblicima rada.
1: Koliko u pripremi programa sudjeluju upravo djeca? Pitaju li ih odrasli što bi oni željeli, što ih zanima i kako bi zapravo željeli provesti svoj Dječji tjedan?
2: Da, mislim da je to najvažnije pitanje. Dakle, ako organiziramo Dječji tjedan, onda je logično da pitamo djecu što oni žele. Odrasli ponekad imaju najbolju namjeru i misle da znaju što je djeci potrebno, ali djeca nas često iznenade svojim idejama, zato ih trebamo slušati ne samo tijekom Dječjeg tjedna, nego tijekom cijele godine. Evo imam jedan konkretan primjer gdje djeca sudjeluju u pripremi. Dakle, učenici produženog boravka osnovne škole Antuna Kanižlića osmislili su i izradili rekvizite za ukrašavanje pozornice za samo otvorenje, ali isto tako Dječje gradsko vijeće susreće se i s gradonačelnikom u srijedu u gradskom uredu gdje će oni postavljati određena pitanja i predstaviti što su do sada radili.
1: Društvo Naša djeca Požega već godinama okuplja brojne volontere. Koliko su volonteri važni za sve aktivnosti koje provodite i evo, možda evo poziv gdje se mogu prijaviti?
2: Pa, volonteri su nama iznimno važni. svi mi koji sudjelujemo u radu društva Naša djeca smo volonteri i drago mi da ste postavili ovo pitanje, jer se zapravo ove godine nalazimo u Međunarodnoj godini volontera za održivi razvoj i tema, možemo reći, dječjeg tjedna je volontiranje u zajednici. Pozivam sve koji se žele uključiti svojim radionicama, bilo kakvim oblikom rada, da nam se pridruže i prijave, na primjer mogu na Facebook stranicu društva Naša djeca, jer bez ljudi koji su spremni svoje vrijeme, znanje, energiju, ideje zapravo pokloniti djeci, mi ne bi imali društvo. I posebno je lijepo kad se odrasli uključe sa željom da učine nešto lijepo za djecu, ali i za cijelu zajednicu.
1: Dora, što danas djeca najviše zapravo trebaju od odraslih?
2: Mislim da djeca danas možda više nego ikad trebaju vrijeme i pažnju odraslih. Dakle, trebaju nekoga ko će ih stvarno saslušati, a ne samo čuti. I naravno, trebaju sigurnost, razumijevanje i osjećaj da se mogu obratiti odrasloj osobi kad god oni imaju nekakav problem.
1: A što smo mi odrasli možda evo zaboravili o tome kako je biti dijete?
2: Možda smo zaboravili koliko su djeci neke male stvari važne. Dakle, nama odraslima nešto izgleda nevažno, a djetetu je taj jedan razgovor, igra, pohvala ili trenutak pažnje zapravo puno.
1: Prelazimo sad na igru. Koliko ona važna za zdravo odrastanje?
2: Pa važna je za djecu, ali važna je i za odrasle, jel tako? Igra je puno više od zabave. Uz igru djeca uče surađivati, pregovarati, oni tad rješavaju nekakve probleme, izražavaju svoje osjećaje, ali najbitnije od svega razvijaju maštu, koja nam je bitna i u vrtiću, osnovnoj školi, u srednjoj školi. I kroz tu igru djeca zapravo stvaraju prijateljstva i uče kako funkcionirati s drugima.
1: U zajednici.
2: Da, u zajednici.
1: E sad, koliko se zapravo djeca danas igraju? Koliko imaju vremena od svih silnih aktivnosti koje im vrlo često roditelji nametnu?
2: Pa ja imam nekako osjećaj da su djeca navikla na te aktivnosti, zato što su oni od najranije dobi, mi jedva čekamo da nam dijete napuni 3 godine pa da ono krene u neku igraonicu, na nekakav sport i tako nešto, ali mislim da se znaju igrati, hoće, dakle sve ovisi ono od individua, od djeteta, znaju se igrati samo ako to žele, ali uvijek traže nekakav poticaj. Mi odrasli uvijek moramo biti ta nit koja će ih spojiti s nekim prijateljem i reći, možete se igrati, ne znam, s loptom.
1: Bitno da se igraju.
2: Da, da.
1: Koju biste, evo recimo, jednu poruku uputili djeci, a koju roditeljima?
2: Djeci bih poručila, budite znatiželjni, igrajte se, pitajte, govorite što mislite i nemojte se bojati onoga što jeste. Dakle, vaš glas je važan, a roditeljima bih poručila da oni saslušaju taj glas svoje djece, ne samo kad nešto govore, nego i kad šute zapravo. Da trebaju odvojiti vrijeme za njih, igrati se s njima i pokazati im da je obitelj zapravo njihovo sigurno mjesto i oni mogu biti svoji.
1: I za kraj pozovimo još jednom naše slušatelje da se uključe, što ih očekuje, gdje mogu pronaći informacije o programu Dječjeg tjedna u Požegi i spomenimo još jednom u koliko sati i gdje započinje i gdje završava.
2: Dakle, pozivam svu djecu i njihove roditelje da nam se pridruže, da zajedno obilježimo Dječji tjedan. Dakle, otvorenje Dječjeg tjedna je 5. listopada u 11 sati u dvorištu osnovne škole Antuna Kanižlića. Radionice mogu popratiti na Facebook stranici društva Naša djeca, a u subotu 10. listopada nam je zatvaranje Dječjeg tjedna u pješačkoj zoni ispred grade suda u 11 sati.
1: Dora, hvala vam na gostovanju.
2: Hvala na pozivu.
1: Slijede nam glazbene minute.
0: Školsko zvono, emisija za djecu i mlade.

0: Školsko zvono. Emisija za djecu i mlade.
1: Nakon glazbenog predaha nastavljamo s našom emisijom. Nakon što smo od Dore doznali kako će se obilježiti Dječji tjedan u Požegi, idemo doznat što su za Dječji tjedan pripremili u Pleternici. S nama je predsjednik društva Naša djeca Pleternica, Tomislav Banožić. Tomislave, dobar dan, dobro nam došao.
2: Dobar dan, pozdrav vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Tomislave, što je društvo Naša djeca Pleternica u suradnji sa turističkom zajednicom pripremila za nadolazeći Dječji tjedan? Ja vjerujem da je to nekakav bogat program.
2: Tako je, pripremili smo bogat program, evo već nekoliko godina smo ustalili svoj kalendar aktivnosti i onda ga nadopunjujemo svake godine s nekim dodatnim novim aktivnostima, tako da smo pripremili mnoštvo sadržaja za sve uzraste djece, od predstave, sajmova, stem pokusa, slikanja, pjesme, plesa, tako da evo veselimo se ponedjeljku i početku.
1: Dječji tjedan uvijek donosi puno zanimljivih sadržaja. Što ste pripremili konkretno, što evo i djecu, ali i roditelje očekuje u vašem programu?
2: Znači, evo, aktivnosti mi već duži niz godina organiziramo da uključimo brojne ustanove i udruge. Ove godine imamo priliku održavati radionice i na Trgu Bečarca i na gradskoj tržnici, u knjižnici, u osnovnoj školi, vrtiću. Tako će evo, dio programa biti u Crkvi Svetog Nikole Biskupa, u Terapanonici, Muzeju Bečarca. Kao što možete čuti, stvarno će biti na raznim mjestima. Svaka dobna skupina se može kroz tjedan pronaći u više aktivnosti jer je program šarelik i raznolik. Evo sad da krenemo konkretno. U ponedjeljak otvaramo Dječji tjedan povorkom kroz grad. Pogledat ćemo predstavu Palčica na Trgu Bečarca, a na trgu će biti prilika za posjetiti STEM festival i dječji sajam. Na STEM festivalu brojne udruge iz Lijepe naše prezentirat će pokuse koje će djeca moći i sama isprobati, a tako će isto sličan koncept biti na Dječjem sajmu gdje će udruge prezentirati svoj rad i također djeca će moći iskusiti sama dio toga što udruge rade kroz cijelu godinu. Utorak smo nekako posvetili kreativnosti u likovnom izražavanju, pa imamo dječji atelje na otvorenom i zajedničko bojanje starih i djece na zgradi Kuda, te radionicu Mojih 5 minuta u klubu za mlade. Srijeda nam je već tradicionalno na tržnici gdje ćemo održavati radionice zdrave prehrane, a u četvrtak imamo radionicu u gradskoj knjižnici, te promociju spota pobjedničke pjesme Cvjetića glazbe u Muzeju Bečarca. Petak je pripremljen glazbeno-dramsko-plesni program u Terapanonici, a subota je nikad veća dječja smotra folklora u organizaciji Kuda Orljava u Terapanonici. Nedjelja također tradicionalno dan za dječji program u sklopu Svete mise u Crkvi Svetog Nikole Biskupa, te zmajada na Ivan dvoru. Za slatki kraj dječjeg tjedna u nedjelju sjest ćemo i uživati u crtiću Ovce i detektivi u interpretacijskom centru Terapanonika. I ovdje bih spomenuo da ćemo kroz cijeli tjedan imati dječje radove po gradu i da ćemo imati jednu stazu dobrih djela, pošto je tema ovog našeg dječjeg tjedna ovogodišnjeg volontiranje u zajednici, tako da jedna staza dobrih djela u kojoj će se djeca natjecati u što većem broju volonterskih aktivnosti, to će nam slati, evo mi ćemo to objavljivati na našim društvenim mrežama, a za one s najviše aktivnosti čekaju neke nagradice.
1: O, lijepo, lijepo. Hoćemo ponoviti na kojim će se sve mjestima u Pleternici održavati aktivnosti, kome su ili prvenstveno ste namijenili ih i vjerujem da su uključene različite dobne skupine djece.
2: Tako, evo, još jednom da ponovim, aktivnosti i radionice će se održavati i na Trgu Bečarca, i na gradskoj tržnici, u gradskoj knjižnici, osnovnoj školi Fra Kajažića Pleternica, dječjem vrtiću Tratinčica, tako i u Crkvi Svetog Nikole Biskupa, Terapanonici, te Muzeju Bečarca. Također, želim naglasiti da su sve naše radionice dostupne svoj djeci, djeca se mogu pronaći u više aktivnosti i od onih najmanjih vrtičaraca pa evo sve do ovih starijih razredne nastave, predmetne nastave.
1: Mi smo rekli kad je otvorenje, u koliko sati, kad je zatvaranje dječjeg tjedna, u koliko sati?
2: E dobro, ovako, znači otvaranje dječjeg tjedna mi službeno otvaramo u 9 sati prije same predstave.

0: Dragobečarca, a prije tog je povorka koja kreće od škole pa kroz grad. I završetak dječjeg tjedna je zapravo evo na svetoj misi, pa onda poslije svete mise je Zmajada i u 17 sati je crtić u Terapanonici, s tim bi evo zaokružili taj naš dječji tjedan. A za sve informacije imamo i naš letak koji je već objavljen, tako da možete ga naći na našim stranicama.
1: Dakle, od kreativnih radionica, druženja, igre, sportskih aktivnosti, programa na otvorenom, znanosti, bit će mali znanstvenici, svega pomalo. Koliko su djeca uključena u samo kreiranje dječjeg tjedna? Uvažavate li njihove prijedloge i želje kad osmišljavate aktivnosti i sadržaje koje ćete im ponuditi?
0: Tako je, djeca su zapravo kroz udrugu Društva naša djeca Pleternica uključena u neko cjelogodišnje planiranje tih aktivnosti, a pogotovo kad je dječji tjedan, jer ipak je to njihov tjedan. Ono što je zanimljivo, djeca uvijek imaju mnoštvo ideja, maštovite ideje, a najčešće to budu i vrlo dobre ideje. Tamo gdje se često te ideje o njima raspravlja i gdje se mogu reći je zapravo u našem dječjem gradskom vijeću na čelu s predsjednicom Valentino, a oni se trude da te ideje nekako odu i gore do gradonačelnice, pa da ih i ona čuje, pa da se ta mišljenja malih mozgova zapravo o napretku naše zajednice prenesu i starijima i da se nekako poboljša život djece i mladih u našoj Pleternici.
1: Već godinama i vi kao i društvo Naša djeca okupljate brojne volontere. Koliko su volonteri važni za sve aktivnosti koje provodite? Ovo je i godina volontera.
0: Tako je, pa evo, ono što jako često mi ni ne naglašavamo dovoljno je koliko je taj volonterski rad bitan. Bez volontera nema napretka u rastu i razvoju udruga, tako onda zapravo ni lokalne neke mjesne zajednice. Mislim da moramo težiti k tome da volontiranje mi prenosimo nekako s generacije na generacije kako bi se očuvalo, to njegovalo i nadograđivalo sve ovo što imamo u našem gradu i šire i županiji, a tako i državi.
1: S obzirom da ste učitelj, Tomislave, koliko je važno djeci ostaviti vrijeme za ono što je možda nekako najjednostavnije, igru, druženje, razgovor, boravak s drugom djecom?
0: Pa taj dio često naglašavam kao zanemaren zbog užurbanog životnog ritma, no naravno svaki dan je nova prilika i nikad nije kasno da shvatimo kako je to zapravo ono što djeci najviše treba. Međusobno druženje, prihvaćanje, razumijevanje, a to se najviše nekako može izgraditi kroz igru i međusobno evo druženje.
1: Evo, kada biste pitali djecu što njima znači sretno djetinjstvo, kao učitelje, s obzirom da provodite puno vremena s njima, što mislite što bi nam najčešće odgovorila?
0: Pa nekako razmišljam o tom pitanju i sam bih morao dobro razmišljati, pošto su djeca onako na prvu, najčešće bi to bio odgovor vjerojatno vezan uz igru s drugom djecom, uz neko omiljeno jelo koje je napravio roditelj, neki postupak roditelja. Znači njih te sitnice jako uveseljavaju, ostaju im u srcu, a mi stari smo tu da im usadimo koliko je djetinjstvo važan period i da ih usmjeravamo evo pravim putem. Tako da mislim da bi zapravo njima onako na prvu uvijek bio neka sitnica. Nisu to neke velike stvari što su njima značile sretno djetinjstvo, nego ono brdo nekih sitnica.
1: Možemo li reći da je dječji tjedan prilika da se i mi odrasli malo zaustavimo i zapitamo jesmo li dovoljno prisutni u životima svoje djece?
0: Definitivno, kad zapravo dovedete dijete na nekakvu aktivnost kroz dječji tjedan, kad vidite neko njegovo veselje, sreću što se pronaša u nekoj toj aktivnosti, onda možda čovjek malo shvati, aha, evo ipak koliko je malo nam treba. Taj dječji tjedan je samo jedna prilika u nizu da uočimo koliko smo mi zapravo možda i prisutni trenutno ili nismo u životima djece.
1: Koju biste poruku uputili djeci, a koju roditeljima?
0: Djeci bi da ono što se možda uputio poruku, da ono što se voli u djetinjstvu zauvijek ostaje u srcu. Znači svi mi pamtimo puno lijepih stvari iz djetinjstva i ljubav je nikad dosta stvarno. Evo.
1: A roditeljima?
0: A roditeljima bih evo ovako poručio da, uz neki citat, da djeca ne pamte baš što ih pokušavamo naučiti, nego da oni pamte ono što mi jesmo. Pa tako evo da i mi budemo prvenstveno djeca i da oni uče od nas.
1: I Tomislave, za kraj pozovimo još jednom naše slušatelje, gdje da se uključe, kako da se uključe, što ih očekuje i gdje mogu pronaći informacije o programu dječjeg tjedna u Pleternici.
0: Pa evo, drage slušateljice i slušatelji, pogotovo draga djeco, kako smo naveli, očekuje vas stvarno velik broj aktivnosti kroz idući tjedan. Družite nam se jer vas Paternica čeka raširenih ruku, a sve informacije možete pronaći na našoj Facebook stranici, na Facebook stranici Turističke zajednice grada Pleternice, na našoj Instagram stranici Društva naša djeca Pleternica, tako da evo, možete i mene pitati u školi, vi koji me sretnete, kakve su to aktivnosti, plakat će biti i u školi, osnovne škole Fraka Jažića Pleternice, tako da ima načina za biti informiran i ima načina i za doći na te aktivnosti. Tako da veselim se cijelom dječjem tjednu i pozivam vas da se, kažem, još jednom priključite u što većem broju.
1: Tomislave, hvala vam na gostovanju.
0: Nema na čemu, hvala vama na pozivu.
1: I za kraj jedna poruka svoje djeci, ne samo tijekom dječjeg tjedna, nego svakoga dana. Draga djeco, budite radoznali, pitajte, učite, igrajte se i sanjajte velike snove. Čuvajte svoja prijateljstva, budite jedni prema drugima dobri i nikada nemojte misliti da je vaš glas premalen da bi bio važan. Svako dijete zaslužuje osmijeh, sigurnost, ljubav, igru i priliku da bude baš ono što jest. Zato neka ovaj dječji tjedan bude podsjetnik svima nama odraslima. Djeca nisu samo naša budućnost, ona su naše najljepše sada. Čuvajmo ih i slušajmo ih i dajmo im prostora da rastu, sanjaju i vjeruju u sebe. Draga djeco, budite svoji, budite hrabri i nikada ne prestajte sanjati. Priveli smo kraju i današnju emisiju Školsko zvono, koju je vodila i uredila Marijana Sabljak. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Emisiju možete poslušati i na Mixcloud kanalu Radija Valisa Urea.
2: Školsko zvono, emisija za djecu i mlade.

0: Purina, euro i 9 centi. Pariška XXL kobasica, kilogram 2,99. A za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10.
1: Espresso.
2: Da.
1: Pivo.
2: Da.
1: Vino.
2: Da.
1: Koktel.
2: Da.
1: Pizza.
2: Da.
1: Zabava.
2: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
3: Dancing under midnight rain. Šta je? Šta se smrkao?
4: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
3: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
4: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
3: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
4: Kako znanje? Odakle mi znanje?
3: Pa u znanju.
4: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
3: Ja pukao. Ajde, slušaj.
0: Učilište znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
5: i 098-212-535.
6: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
3: Papak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
4: A onda mi kajdanka ne treba.
7: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Pivo Heineken 4 limenke po pola litre 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave, veliki izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi, vaš KTC.
1: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 € popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 17 je sati, dobar vam dan, ja sam Mija. Lijepo vrijeme, dobro raspoloženje i poznata lica i ove su godine okupili brojne starije sugrađane na ranču kod Pleternice, gdje je povodom Međunarodnog dana starijih osoba održano tradicionalno druženje u organizaciji Hrvatskog ženskog društva. Djelatnici civilne zaštite održali su edukaciju o postupanju u kriznim situacijama s posebnim naglaskom na mjere zaštite od požara i sigurnost u svakodnevnom životu. Psihologinja Katarina Petranović provela je edukativnu aktivnost posvećenu osvješćivanju važnosti borbe protiv nasilja nad starijim osobama s ciljem promicanja sigurnosti, dostojanstva i poštovanja u starijoj životnoj dobi. Za posjetitelje je bilo organizirano i mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi, a uz edukativni dio susreta posebno mjesto zauzelo je druženje i razgovor. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić istaknula je kako grad nastoji kroz različite programe i aktivnosti biti podrška starijim sugrađanima te im omogućiti im što kvalitetniju i ispunjeniju svakodnevicu. Tako uskoro stižu i natječaji za božićnice, a završetak izgradnje centra za starije osobe Pleternica donijet će još više mogućnosti i sadržaja. Međunarodnom danu starijih osoba pridružila se i požeško-slavonska županica Antonija Jozić, koja je istaknula važnost starijih osoba te im zahvalila na svemu što su tijekom života dali svojim obiteljima i društvu. Posebno je podsjetila na mogućnosti koje pruža javni linijski prijevoz, istaknuvši kako umirovljenici imaju pravo na 90% popust na mjesečne karte. U Županijskoj ulici u Požegi danas je dovršeno asfaltiranje kolnika, čime su radovi na sanaciji ove frekventne gradske prometnice ušli u završnu fazu. Županijska ulica od sutra će već biti otvorena za prometovanje. Saniran je cijeli kolnički trak na dionici dugoj 330 metara od ulice Matice Hrvatske do ulice Kamenita Vrata. Riječ je o privremenoj sanaciji kojom se želi poboljšati stanje prometnice uoči razdoblja u kojem se očekuje dodatno prometno opterećenje zbog početka radova na središnjem gradskom trgu. Radovi su započeli 28. rujna kada je krenula priprema kolnika. Uklonjen je dotrajali habajući sloj asfalta, a uređene su i površine oko šahtova, slivnika te drugih elemenata komunalne infrastrukture. Iako će Županijska ulica sada dobiti novi asfalt, ovo nije njezina konačna obnova. Cjelovita rekonstrukcija uslijedit će nakon uređenja Trga Svetog Trojstva. Što se događalo u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske, reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Jučer oko 15 sati između mjesta Jakšić i Ovčare 62-godišnji vozač traktora s prikolicom skretao lijevo na makadamski put, a da se prethodno nije uvjerio da tu radnju može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu. Istovremeno je 24-godišnja vozačica osobnog automobila započela radnju pretjecanja, a da se također nije uvjerila da je može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu. Tom prilikom došlo do udara traktora u osobni automobil koji nakon udara sletio putni kanal i višestruko se prevrnuo. U prometu nesreći, vozačica i dijete koje se nalazilo s njom u vozilu lakše su ozlijeđeni. Za vrijeme obavljanja očevida u vremenu od 15 sati 30 minuta do 17 sati 15 minuta županijska cesta između mjesta Jakšić i Ovčare je bila zatvorena za sav promet i on se odvijao alternativnim pravcima. Protiv oba vozača sjedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a nešto kasnije oko 17 sati i 30 minuta u Požegi u Industrijskoj ulici 77-godišnja vozačica osobnog automobila uslijed neprilagođene brzine prednjim dijelom vozila udarila u parkiranu prikolicu priključena traktor i ona je lakše ozlijeđena, a protiv nje slijedi prekršajni nalog.
1: Požeška Slavonija sutra će pred svojom publikom igrati utakmicu 7. kola druge nogometne lige. U Požegi gostuje Lučko, bodovno izjednačeno sa Slavonijom pri dnu poretka. Prilika je to za Slavoniju da novim dobrim rezultatom odmakne od zone ispadanja, za što će im trebati podrška publike. Utakmica se igra sutra od 15.30. Sedmo kolo je pred klubovima treće nogometne lige Istok. Pleternička Slavija sutra gostuje u Belišću, dok u nedjelju Kutjevo dočekuje Marsoniju. Obje utakmice započinju u 16 sati. Nakon 6 odigranih kola Slavija je na 10. mjestu, a Kutjevo na 12. poziciji.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27, trenutno smo u Požegi na 21 stupanj.

imate plan neki, onda još i bolje, možda vam pokvarim nekom još boljom idejom. A vi, dragi moji, gdje god da se nalazite, gdje god da jeste, RVA vam želi ugodan dan i uživajte, jer sviramo dalje, ide nam Martin Kosovec.

0: Ko traži pravu napoljsku picu u srcu Požege, Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućica za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.

Girl on Fire nam svira. Kad smo već kod vatrenih djevojki, da se dotaknemo malo i naših košarkašica. Cure nam ovaj vikend ulaze u novu sezonu, pa tako s time putuju u Split sutra. Imaju utakmicu u 16:30, a nakon toga u nedjelju u 16 protiv Orjovca igraju. Tako da naše cure stvarno imaju pune ruke posla ovaj vikend, a vi dragi slušatelji znate što vam je činiti. Navijajte, napravite malo buke i naravno i mi našim seniorkama želimo puno sreće. Uskačemo ravno u

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend, trash party. Najbitnije.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 18 je sati i dobar vam dan. Ovo su vijesti iz zemlje i svijeta. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je danas da radnicima ZET-a u nekoliko mjeseci nudi povećanje plaća od oko 9%, 4,5% odmah te dodatnih 4,5% s obzirom na inflaciju, kao i to da uprava ZET-a nije dužna poštovati kolektivni ugovor jer ga nema. Tomašević je, otvarajući rekonstruiranu Sarajevsku cestu, istaknuo kako je jutros održan sastanak uprave ZET-a sa sindikalnim liderima i ono što je utvrđeno na tom sastanku, a utvrđeno je i sudskom presudom, da u ZET-u trenutno ne postoji kolektivni ugovor. Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić održao je radni sastanak sa slovenskom ministricom demografije, obitelji i socijalnih pitanja Matejom Ribić o demografskim izazovima s kojima se suočavaju obje zemlje, te da su razmijenili primjere dobre prakse u njihovu rješavanju. Slovenija je nakon Hrvatske druga članica Europske unije koja je osnovala ministarstvo nadležno za pitanja demografije, a ovaj prvi posjet ministrice korak je prema zajedništvu po pitanju demografije koje je jedno od najvećih izazova cijele Europske unije. Oba naroda suočavaju se s niskom stopom fertiliteta, ali i s migracijama, kretanjima, povracima ili odlascima, rekao je Šipić u izjavi novinarima. Agencija za zaštitu osobnih podataka izrekla je upravnu novčanu kaznu od 2,59 milijuna eura društvu koje priređuje igre na sreću zbog kršenja pravila o zaštiti podataka, priopćila je danas agencija, ne navodeći ime priređivača igara. Agencija je po službenoj dužnosti provela nadzor te utvrdila da je priređivač prilikom identifikacije igrača uz uvid u osobnu iskaznicu uveo i mogućnost identifikacije putem otisaka prstiju. Iako je društvo utvrdilo da prikuplja otiske dva prsta, nadzorom je utvrđeno da je prikupljalo otiske četiri prsta, odnosno po dva prsta svake ruke koji su se koristili za biometrijsku identifikaciju igrača. Crnogorski šef diplomacije Ervin Ibrahimović rekao je danas da do njega nikada nije stigao zahtjev službenog Zagreba za potraživanja vrijedna 2,7 milijardi dolara, te da bilateralna pitanja Crne Gore i Hrvatske treba odvojiti od pristupnog procesa te države Europskoj uniji. Ministar vanjskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman rekao je u četvrtak da brod Jadran nije jedina imovina koju Hrvatska traži od Crne Gore, te da službeni Zagreb ima dokumentaciju koja dokazuje da je riječ o imovini vrijednoj više od 2,7 milijardi dolara. Ibrahimović je kazao da ga je, kada je prije nepune 4 godine preuzeo dužnost ministra vanjskih poslova, na stolu dočekalo desetak otvorenih pitanja.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme sutra sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje je moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 3 do 8, najviša dnevna uglavnom od 22 do 27 Celzijeva stupnja, dok smo trenutno u Požegi na 20 stupnjeva.

Just Like Fire nam svira. Jučer smo obilježili dan starijih osoba, a iskreno mislim da od njih možemo najviše naučiti, jer ipak baka i djed znaju sve. Od najboljih recepata, pa čak i do toga kad će kiša pasti, ali ipak najbolje priče iz davnina imaju baka i djed i mislim da takve stvari stvarno trebamo svi puno više cijeniti. I zato, dragi moji, ako danas imate još uvijek baku, djeda ili starije roditelje ili neke starije osobe koje su vam drage, nazovite ih, posjetite ih, jer nekad im stvarno ne treba više od toga. Ipak ćemo i mi svi jednog dana biti na njihovom mjestu. A mi čuvamo stare navike uz prljavo kazalište. A mi čuvamo stare navike uz prljavo kazalište.

0: cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
5: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija

0: akreditacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate Znanje u Znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
3: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

Nakon naše morske vile i malo dalmatinskog ugođaja, ajmo mi provjeriti što se to događa u našoj Slavoniji. Ali ovaj put ćemo malo dalje od naše županije, iako je i naša županija krcata zanimljivim događanjima ovog vikenda, no ne mora se uvijek ostati doma i na poznatom terenu. Recimo, ako vas put odnese prema Osijeku, tamo se održava hedonist i stvarno vas očekuje sve i svašta. Od koncerata, hrane i vina, pa sve do raznih radionica, svjetlosnih instalacija i još cijelog niza sadržaja. Znači, ako vam je plan ovog vikenda malo lutati, jesti, piti, slušati glazbu i usput nešto zanimljivo i vidjeti, Osijek vam je definitivno jedna dobra opcija. Kad smo već kod glazbe, sutra tamo nastupa i Parni valjak, a večeras vam nastupaju Silente. Pa eto, ako ste više za dobru glazbu i malo kasniji izlazak, i to možete ubaciti u svoj vikend plan. Tako da, evo, ima stvarno svega, kažem, i kod nas i u nekoj drugoj županiji, uglavnom u našoj Slavoniji, ali svakako ako odlučite ostati u našoj Požeškoj županiji, ima stvarno jako puno izbora i ovdje. Dalje nam svira Olivia Rodrigo.

Naš radio se polako odjavljuje. Dragi slušatelji, čuli ste puno prijedloga danas i ostatak tjedna, pa se nadam da ste ulovili barem jedan od planova za vikend. Čekaju nas sad još zadnje vijesti za danas i nakon toga naravno ostanite na našim frekvencijama, jer ide nam i Welcome to the Weekend i glazba koju još niste znali da volite. A mi, dragi moji, uskačemo u vikend svi zajedno i slušamo se u ponedjeljak odmorni i svježi.

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura, poklon tekućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
3: Dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 19 je sati i dobro vam večer, ja sam Mija. U Županijskoj ulici u Požegi danas je dovršeno asfaltiranje kolnika, čime su radovi na sanaciji ove frekventne gradske prometnice ušli u završnu fazu. Županijska ulica od sutra će već biti otvorena za prometovanje. Saniran je cijeli kolnički trak na dionici dugoj 330 metara od ulice Matice Hrvatske do ulice Kamenita Vrata. Riječ je o privremenoj sanaciji kojom se želi poboljšati stanje prometnice uoči razdoblja u kojem se očekuje dodatno prometno opterećenje zbog početka radova na središnjem gradskom trgu. Radovi su započeli 28. rujna kada je krenula priprema kolnika. Uklonjen je dotrajali habajući sloj asfalta, a urađene su i površine oko šahtova, slivnika te drugih elemenata komunalne infrastrukture. Iako će Županijska ulica sada dobiti novi asfalt, ovo nije njezina konačna obnova. Cjelovita rekonstrukcija uslijedit će nakon uređenja trga Svetog Trojstva. Projekcije u Art kinu Požega nastavljaju se i ovog tjedna francuskom kinematografijom, dokumentarnim filmom Pisači stroj i drugi izvori nevolja. O kakvom je filmu riječ doznajemo i ovoga puta od Željka Baloga.
2: Zadovoljstvo mi je najaviti još jedan film u Art kinu, Pisači stroj i drugi izvori nevolja. Francuski dokumentarni film, a što se radi u filmu? Zaranjajući svijet pariškog psihijatrijskog centra, autor prati snalažljive njegovatelje dok pomažu pacijentima iznenada suočenim s kućanskim problemom, pokvarenim uređajem. Kroz rješavanje svakodnevnih problema korisnika centra, film prikazuje duboke i intimne razgovore koji donose osjećaj sigurnosti i dostojanstvo. Znači, Pisači stroj i drugi izvori nevolja u Art kinu, ulaz kao i uvijek slobodan.
1: Program organizira udruga GFR Film Video Požega u suradnji s Francuskim institutom u Hrvatskoj i Hrvatskim audiovizualnim centrom. Projekcija filma je danas u 20 sati u prostorijama Art kina Grgin Dol 20. Turistička zajednica grada Požege u suradnji s OPG-om Kasagić poziva na prvi sajam cvijeća u Požegi, koji će se održati sutra u parku Kraj Orljave kod Nikole Tesle. Od 9 do 15 sati očekuje vas šarolika ponuda cvijeća, biljaka i sadnica različitih izlagača. Na sajmu će svoje proizvode predstaviti OPG-ovi, obrtnici, udruge te druge osobe. Posjetitelji će moći pronaći balkonsko i ukrasno cvijeće, začinsko i ljekovito bilje, sobne biljke, trajnice, lončanice, bonsai, kaktuse, sukulente, ukrasno drveće i grmlje te još mnogo toga. Poseban sadržaj sajma bit će besplatna radionica izrade terarija u 11 sati koju će voditi Anita Pulpan, Deco Plant. Gusto ispunjen kalendar jesenskih zbivanja u Lipiku svoj vrhunac doživljava sutra. Već od ranih jutarnjih sati središte svih zbivanja bit će stoljetni Lipički park. Od 9 sati otvara se prigodni sajam autohtonih proizvoda i suvenira, dok u 10 sati započinju dvije gastronomske atrakcije. Ajvar fest i tradicionalni slavonski doručak. Popodnevni sati donose nove okuse uz još jedno izdanje lokalne fišijade, koja počinje u 14 sati. Tijekom dana svi posjetitelji će moći razgledati Lipik vožnjom u turističkom vlakiću ili tradicionalnom fijakeru s lipicancima. Od 20 sati na pozornicu u gradskom parku izlazi popularna grupa Vigora, a nastup osječkog sastava osigurat će završnicu cjelodnevnog programa. Klubovi Međužupanijske nogometne lige Slavonski Brod Požega odigrat će ovog vikenda utakmice 7. kola. Sutra će Lipik dočekati Psunj Sokol, dok Pakraški Hajduk gostuje kod ekipe Slavonac, Gunjavci i Drežnik. U nedjelju u Velikoj igraju Papuk i Jakšić, dok u Vidovcima Dinamo dočekuje Kaptolčane. Sve utakmice započinju u 16 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra, sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 3 do 8, najviša dnevna uglavnom od 22 do 27 stupnja, dok smo trenutno u Požegi na 16 stupnjeva.

la recupera.

Drunk and it was my birthday anyway. Maybe I should just

slušaš Welcome to the Weekend na RVA.

0: Tutto do weekend na RVA. Slijedi repriza jutarnjeg programa Radija Valisa Urea.
1: Tony Cetinski čuva ljubav točno 7 sati. Dobro jutro. Drugi dan listopada, evo nam je petka. Svježih 4,7 celzijevih stupnjeva jutro su Požegi. No, bit će danas sunčano, ujutro još lokalno moguća kratkotrajna magla, vjetar većinom slab do umjereni istočni, jugoistočni, a najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Nakon Tonija slušamo Luku Nižetića, Nenu Belana, pa Lemon Tree i Detour.

sati i 15 minuta. Evo tko će danas ostati bez struje zbog radova Elektre Požega. U Brestovcu ulica Požeška od kućnog broja 62 do broja 86 i od broja 45 do broja 71 i Dolački put, cijela ulica bez struje od 9 do 14 sati. Zatim u Požegi Frankopanska ulica od broja 165 do broja 235 i od broja 172 do broja 228. Ulica Luka od kućnog broja 1 do broja 9 i od broja 2 do broja 54. Maksa Kuntarića od broja 7 do broja 17 i od broja 2 do broja 20. Bez struje danas od 11 do 12 sati. A Poljanska, Gornji Vrhovci, Doljanci, Kantrovci, Straževan i Biškupci, cijela naselja danas bez struje od 13 do 15 sati.

0: velika djela ponekad počinju sa svim malim izborom. Odaberite donat proizvod u KTC supermarketima i podržite humanitarno djelo za udrugu Neuro divovi iz Preloga. Vrijedna donacija za velike pobjede. KTC i donat. Zajedno za ono što je važno.
1: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Green Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Ovaj vikend u NTL. Mandarina, euro i 9 centi. Pariška XXL kobasica, kilogram 2,99. A za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL.
3: Marketing radija Valisa Urea.

kakva je situacija u prometu trenutno, zabrane prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, tamo ima vjetra, kod nas nema nekakvih izvanrednih situacija, nešto malo magle mjestimice. Lokalno, ne zaboravite da se radi, asfaltira se, evo upravo jutros već prvi dio županijske ulice, trebalo bi biti gotovo do ponedjeljka, kad bi se trebalo početi prometovati kroz županijsku ulicu. Drugih nekakvih novih gradilišta ovdje na području Požege nema, ozona postojeća oko Osječke ulice, kružni tok i most preko Veličanke. Sretan promet, sretan put želiti RVA.

0: više sanjanja, stiglo nam je jutro 7 sati 42 minute, a što se događalo u protekla 24 sata i ovog jutra doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata u mjestu Marino Selo smo zabilježili dragovoljnu predaju puške, dva spremnika za automatsku pušku, 50 komada patrona i ukupno 270 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Dogodio se požar na otvorenom prostoru između mjesta Podgore i Benšnici, a što se tiče prometa, jučer oko 15 sati između mjesta Jakšić i Ovčare 62-godišnji vozač traktora s prikolicom skretao lijevo na makadamski put, a da se prethodno nije uvjerio da tu radnju može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu. Istovremeno je 24-godišnja vozačica osobnog automobila započela radnju pretjecanja, a da se također nije uvjerila da je može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu. Tom prilikom došlo je do udara traktora u osobni automobil koji nakon udara sletio putni kanal i višestruko se prevrnuo. U prometu nesreći vozačica i dijete koje se nalazilo s njom u vozilu lakše su ozlijeđeni. Za vrijeme obavljanja očevida u vremenu od 15 sati 30 minuta do 17 sati 15 minuta županijska cesta između mjesta Jakšić i Ovčare je bila zatvorena za sav promet i on se odvijao alternativnim pravcima. Protiv oba vozača sjedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a nešto kasnije oko 17 sati i 30 minuta u Požegi u Industrijskoj ulici 77-godišnja vozačica osobnog automobila uslijed neprilagođene brzine prednjim dijelom vozila udarila u parkiranu prikolicu priključena traktor i ona je lakše ozlijeđena, a protiv nje slijedi prekršajni nalog. Također bi najavila da će se ovog vikenda na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol, pojas, brzinu i mobitel, kao i na višestruke počinitelje prometnih prekršaja. I evo na samom kraju pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa i odgovorno ponašanje u prometu. Toliko za danas i za ovaj tjedan i ja vam želim ugodan vikend, da mi se ponovno čujemo u ponedjeljak.
0: Hvala lijepa, do slušanja, do ponedjeljka.

0: naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti vodimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također, u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Dizajnerski stol i stolice iz Mamića osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 30 ljeća. I dalje ostajemo ono što smo bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 sati. Lijepo vrijeme, dobro raspoloženje i poznata lica i ove su godine okupili brojne starije sugrađane na ranču kod Pleternice, gdje je povodom Međunarodnog dana starijih osoba održano tradicionalno druženje u organizaciji Hrvatskog ženskog društva. Djelatnici civilne zaštite održali su edukaciju o postupanju u kriznim situacijama s posebnim naglaskom na mjere zaštite od požara i sigurnost u svakodnevnom životu. Psihologinja Katarina Petranović provela je edukativnu aktivnost posvećenu osvješćivanju važnosti borbe protiv nasilja nad starijim osobama s ciljem promicanja sigurnosti, dostojanstva i poštovanja u starijoj životnoj dobi. Za posjetitelje bilo organizirano i mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi, a uz edukativni dio susreta posebno mjesto zauzelo je druženje i razgovor. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić istaknula je kako grad nastoji kroz različite programe i aktivnosti biti podrška starijim sugrađanima te im omogućiti što kvalitetniju i ispunjeniju svakodnevicu. Tako uskoro stižu i natječaj za božićnice, za početak izgradnje centra za starije osobe Pleternica donijet će još više mogućnosti i sadržaja. Međunarodnom danu starijih osoba pridružila se i požeško-slavonska županica Antonija Jozić, koja je istaknula važnost starijih osoba za cijelu zajednicu, te im zahvalila na svemu što su tijekom života dali svojim obiteljima i društvu. Posebno je podsjetila na mogućnosti koje pruža javni linijski prijevoz, istaknuši kako umirovljenici imaju pravo na 90% popust na mjesečne karte. Projekcije u Art kinu Požega nastavljaju se i ovog tjedna francuskom kinematografijom, dokumentarnim filmom Pisaći stroj i drugi izvori nevolja. O kakvom je filmu riječ doznajmo i ovog puta od profesora Željka Baloga.
2: Zadovoljstvo mi je najaviti još jedan film u Art kinu, Pisaći stroj i drugi izvori nevolja, francuski dokumentarni film. A što se radi u filmu? Zaranjajući svijet pariškog psihijatrijskog centra, autor prati snalažljive njegovatelje dok pomažu pacijentima iznenada suočenim s kućanskim problemom, pokvarenim uređajem. Kroz rješavanje svakodnevnih problema korisnika centra, film prikazuje duboke i intimne razgovore koji donose osjećaj sigurnosti i dostojanstvo. Znači, Pisaći stroj i drugi izvori nevolja u Art kinu, ulaz kao i uvijek slobodan.
1: Program organizira GFR Film Video Požega u suradnji s Francuskim institutom u Hrvatskoj i Hrvatskim audiovizualnim centrom. Projekcija je danas u 20 sati u prostorijama Art kina Grgindol 20. Turistička zajednica grada Požege u suradnji s OPG-om Kasagić poziva na prvi sajam cvijeća u Požegi, koji će se održati sutra u parku kraj Orljave kod Nikole Tesle. Od 9 do 15 sati očekuje vas šarolika ponuda cvijeća, biljaka i sadnica različitih izlagača. Na sajmu će svoje proizvode predstaviti OPG-ovi, obrtnici, udruge te druge osobe. Posjetitelji će moći pronaći balkonsko i ukrasno cvijeće, začinsko ljekovito bilje, sobne biljke, trajnice, lončanice, bonsai, kaktus, sukulente, ukrasno drveće, grmlje te još mnogo toga. Poseban sadržaj sajma bit će besplatna radionica izrade terarija u 11 sati. A što se tiče sporta, Požeška Slavonija sutra će pred svojom publikom igrati utakmicu 7. kola druge nogometne lige. U Požegi gostuje Lučko, bodovno izjednačeno sa Slavonijom pri dnu poretka. Prilika to za Slavoniju da novim dobrim rezultatom odmakne od dna. Zašto će im trebati podrška publike? Utakmica se igra sutra od 15.30 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 7 stupnjeva je trenutno temperatura u Požegi, sunčano, ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, vjetar većinom slab do umjereni istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura danas od 22 do 27.

Billie Eilish, What Was I Made For iz filma Barbie. 8:20, temperature su visoke ovih dana za ovo doba godine, 22-23, realno ugodne. A slično će biti u narednim danima, gledam prognozu, subota, nedjelja, ostaje ono da će biti sunčano, iskoristite ovaj vikend jer nikad ne znamo kad je posljednji nekako pololjetni, rano jesenski. Ono što vidimo unaprijed za sljedeći tjedan, i dalje bez oborina, temperature će se nastaviti rasti do 23, 24, 25 Celzijevih stupnjeva, čak će i ove jutarnje porasti na desetak za razliku od ovog što je bilo jutros između 4 i 5 Celzijevih stupnjeva. Uživamo i dalje, Nina Badrić.

0: je na rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu, Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura, poklon tekućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valis Aurea 034

sati, 8:33 i ti možeš sutra na brojne utakmice. Sedmo kolo je pred klubovima treće nogometne lige Istok. Slavija gostuje u Belišću, dok u nedjelju u Kutjevo dočekuje Marsoniju. Obje utakmice su od 16 sati. Nakon 6 odigranih kola, Slavija na 10. mjestu, Kutjevo na 12. poziciji. Harry Styles, dobro jutro.

0: tu.
1: Nešto nova, sve okej, okay, kako izgleda kod nas ovdje u Slavoniji. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. U priobalju imaju problema s burom, no mi imamo problema s prometnim nesrećama. Posljednjih nekoliko dana imali smo one najtragičnije, ali evo iz dana u dan teške prometne nesreće. Ljudi doista oprezno u prometu, pogotovo ovdje u Industrijskoj ulici. Mislim da nema dana da se ne dogodi neka teža prometna nesreća. Naravno da promet je prebačen iz Osječke kroz Industrijsku. Još uvijek se dovoze razne namirnice, sirovine, biljni proizvodi prema silosu, pa su kolone traktora, pa se otvorio tamo i Pevex, pa svašta nešto i sad to sve skupa ne izgleda baš najbolje. Naravno, puno radnih mjesta, industrijska zona, trgovački centri. Ima još jedan alternativni pravac, nije loše razmisliti o Arslanovcima, Dubrovačko, dakle rasteretiti, možda napraviti kilometar više, ali definitivno je i brže. Ako ideš prema centru grada, podsjećamo da je zatvorena Županijska ulica jer je u tijeku asfaltiranje, trebalo bi biti gotovo do ponedjeljka. To je to. Sretno u prometu, sretan put, želi ti RVA.

0: Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
1: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Pivo Heineken 4 limenke po pola litre 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave velik izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština velik izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
3: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing Radija Valisa Urea